0: Акрамя маўчання.
1: Маўчання.
2: Маўчання.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 25 верасня.
4: Пігулка колу. Лукашэнка вызваліў 13 вязняў, асуджаных за палітыку.
6: Ну, здзелка в працэсе, судя па всему, действительно паплыла, паехала, паліцела, пазваніла многае із таго, што должно было.
5: Сезон ВРВ. Як засерахчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло?
7: Педиатры рекомендуют всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо.
4: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае?
8: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У 6 вечора з'явилася інформація про помилування Лукашенком 15 в'язнів. Згодно його прес-службі, 13 з них осуджені по політичних артикулах, серед яких 10 жінчин.
2: Былая політв'язанка і головна редакторка видання «План Б» Ольга Лойка міркує, що це винік американо-білоруських перемовів і реальності колійної зділки.
3: Ну, зділка в процесі, судя по всьому, дійсно поплила, поїхала, полетіла, позвонила, многое із того, що должно было. Ну и сейчас в интересах Лукашенко довольно оперативно решить вопрос, а он человек циничный, для него это решить вопрос, с гуманитарными, проблемными и другими политзаключенными, которых, честно говоря, давно надо было выпустить, потому что они просто портят карму, да? Ну, представь, если вот приезжает Коул и, допустим, забирает человека с онкологией, которого не лечили в Беларуси, да? То есть весь ужас и вопиющая ситуация, она, в общем-то, умножается там еще на 2-3, да? Потому что человеку не оказывали нормальной медицинской помощи. Человека выперли из страны больного. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот контингент больных, пожилых людей, людей в какой-то сложной жизненной ситуации, ну, за рамками того, что само по себе заключение в Беларуси – это уже сложная жизненная ситуация, вот их сейчас оперативно постараются помиловать и, в общем, отправить с глаз долой, чтобы они не портили сделку.
4: Но отрымливается, что все ж Коул саправды может приехать в Прагу. Раз в месяц, правда, забрать еще больше людей.
3: Прям очень похоже, да. И я очень надеюсь, что большинство из них все-таки останется в стране и будет само решать, уезжать, оставаться, как, когда это делать, в какую страну ехать и так далее. Но да, похоже, что процессы пошли, тектонические сдвиги.
1: Политичный аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский не выключает, что вызволение может быть своего рода подбадёрванием Лукашенком Джона Коула. Мовляв, все махчима, коли американцы выконывают домовленности. Есть и иншие версии. Послушаем комментарий эксперта телеканалу «Белсат».
5: Меркую, что могут быть связаны. Магчыма, гэта Лукашенко вырашыў трошкі, так бы мовіць, падсаладзіць пігулку Джону Коулу, які падчас недавняга свайго візіту ў Мінск, канешне, разлічваў на большы вынік. Магчыма, дайшлі да Лукашэнкі нейкія станоўчыя звесткі наконт вось тых 43 ці 44 мільёнаў долараў, якія загрузілі там недзе, былі замарожаны ў амерыканскім Сіцібанк. Ну, карацей, гэта такое заахвочванне з боку Лукашэнкі, але ж галоўнае яшчэ наперадзе. Той самы Коул анансаваў у кастрычніку чарговы візіт ў Мінск і, спадзяюся, вызваліць да сотні палітвязняў. Мы не ведаем прозвішчаў тых, каго вызвалілі, і нічога не чуваць пра дэпартацыю. Калі арыентавацца на папярэднія прэцэдэнты, то звычайна гэта, ну, не самыя вядомыя палітвязні. Канешне, вельмі важна і добра, што гэтыя людзі выходзяць, але выкажу такое меркаванне, што магчыма, гэта такія палітвязні, так бы мовіць, меней каштоўны тавар ці меней небяспечныя праціўнікі рэжыму, згледзішча Лукашэнкі, і магчыма іх пакінуць у Беларусі. Там, дарэчы, такі штрых, што большасць з іх гэта жанчыны. Так што, так бы мовіць, вялікі гуманізм праявіў рэжым Лукашэнка. Мы ведаем, што амерыканскі бок з падачы дэмакратычных сілаў ставіць гэтае пытанне перад Лукашэнкам, і каб па магчымасці было права выбару, хто хоча, каб заставаўся ў краіне, а калі ўжо дэпартуюць, то каб не выкідалі людзей без дакументаў ці заднім днём нулявалі пашпарты, як гэта ўсё было. Магчыма, вось праз гэтыя непрыемныя для Лукашэнкі пытанні і затармазіўся чарговы этап двухбаковых перамоваў. Ну і галоўнае, канешне, гэта эканамічны інтарэс Лукашэнкі, вось сюжэт з гэтым каліем. Цяпер інтрыга закручваецца яшчэ болей, таму што, як вядома, Дональд Трамп днямі адкрытым тэкстам заявіў, што ён зацікаўлены ў беларускім каліі, што рыхтуецца на гэты конт угода. Джон Коул, нагадаю, пасля таго, як пабываў у Менску, з'ездзіў у Вільню і Рыгу. Ну, тамтэйшыя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы пакуль што цвёрда трымаюцца, аднак у Вашынгтона ёсць свае вагары ўплыву на кіраўніцтва.

0: гэтых краін. Таму будзем сачыць зноў жа за гэтай інтрыгай.
1: По інфармацыі Еўрарадыё, вызваленыя жанчыны – гэта асуджаныя па палітычных артыкулах да хатняй хіміі.
2: Сезон ВРВІ. Як засерагчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло?
3: Педіатры рекомендуюць всю жизнь пряник і компот як лучшае лечэнне вірусных інфекцій. І ніяких уколах і таблеток не надо.
1: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае?
4: Понятно, што па мере накаплення вот этого вот публічнага крінжа давлення з тем, чтобы как-то отреагировать растёт.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Єврорадіо новини спорту. Хокеїсти «Динамо Мінськ» заступили у гостях одноклубникам з Москви у овертаймі 3-4. Мінчані неудало почали матч, але дякуючи шайбам Тая Сміта і Станіслава Галієва вийшли наперед 2-0. Пазней господари перехопили ініціативу, а зубри занадто часто видалялися. У третьому періоді Володимир Алістеров знову вивів мінчан наперед, але під кінець основного часу московське «Динамо» зрівняло лік. У овертаймі господари вирвали перемогу. Наступний матч КХ мінчані проведуть 26 вересня у Санкт-Петербургу супраць драконаў. Кіраўнікі вышэйшых футбольных ліг Англіі, Іспаніі, Італіі і Германіі заклікалі рэфармаваць сістэму кіравання FIFA напярэдадні выбараў прэзідэнта арганізацыі ў сакавіку 2027 года. У сумеснай заяве прэм'ер-ліга, ла-ліга, серыя-а і бундэсліга прапанавалі павялічыць уплыў нацыянальных асацыяцый, клубаў, ліг і гульцоў на рашэнні FIFA. Лігі таксама выступілі за большую празрыстасць, незалежную ацэнку наступстваў важных рашэнняў і раздзяленне регулярных і камерційних функцій організації. Яны заклікали кандидатів на посаду керівника FIFA опублікувати свої програми реформов, а нового президента у перші 100 днів скликати незалежну конвенцію по питаннях керування організацією. Беларускія хакеісты працягваюць перадсезонную падрыхтоўку ў НХЛ. Віталь Пінчук правёў адзін з найлепшых матчаў, закінуў шайбу і зрабіў асіст у гульні Нэшвіла з Каралінай. Аднак яго каманда саступіла 5-6. Ягор Борыкаў таксама адзначыўся выніковай перадачай у матчы Юты супраць Вегаса 4-5 у авертайме. За абаронцаў Артём Леўшынов правёў на лёдзе амаль 25 хвілін, у Ладзіслаў Калячонак амаль 23 хвіліны, а Ілля Салаўёў каля 20. Брамнік Мікіта Талапіла згуляў 2 перыяды за Ванкувер і прапусціў 2 шайбы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Showbiz.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, мастак і драматург Дзмітры Плакс атрымаў прэстыжную шведскую культурную прэмію «Бенні Прысет». Узнагароду яму прысудзілі як драматургу і рэжысёру. Плакс жыве і працуе ў Швецыі з канца 1990-х гадоў. У рашэнні журы адзначаецца яго амаль 30-гадовы ўнёсак у развіццё шведскага тэатра. Прэмія «Бенні Прысет» была заснавана ў 2020 годзе ў памяць пра шведскага тэатральнага дзеяча Бенні Фредрыксена. Яна ўручаецца творцам, якія робяць мастацтва больш даступным для шырокай публікі. Сёлета Дзмітры Плакс атрымаў разам з узнагародай і грашовую прэмію ў памеру 100 тысяч шведскіх крон. Гэта каля 10 тысяч долараў. Марвел выпустила у кінотэатрах обновленную версію «Мстіўцаў Фінал». Фільм атрымаў 4 новыя сцэны, якія павінны звязаць гісторыю фіналу з будучым блокбастерам «Мстіўцы. Судны дзень». У новых эпізодах з'яўляюцца Локі, Брус Бэйнер і Доктор Дум, якога зноў сыграў Роберт Дауні-малодшы. Агульная працягласць фільма павялічылася прыкладна на 4 хвіліны. Новыя сцэны намякаюць на маштабны канфлікт у мультысусвеце Марвел. Локі папярэджвае Стыва Роджерса і Пегі Картер пра наступствы падарожжа ў часе, а ў іншай сцэне паказана, што розныя сусветы пачынаюць сутыкацца і разбурацца. У фінале пасля тытраў Доктор Дум стварае сваю металічную маску пад знаёмыя гукі жалезнага чалавека. «Мстіўцы. Судны дзень» выйдзе ў кінатэатрах 18 снежня. У музеі Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў у Лос-Анджэлесе адкрываецца вялікая выстава The Horror Show, прысвечаная гісторыі фільмаў жахаў. У экспазіцыі касцюмы, рэквізіт, малюнкі і плакаты з вядомых стужак. Сярод экспанатаў арыгінальны плашч Белы Лугошы з Дракулы 1931 года, а таксама рэчы, звязаныя з Фрэдзі Крогерам, Майклам Майерсам і Чакі. Выстава распавядае пра розныя жанры фільмаў жахаў, ад вампіраў і слэшараў да трылераў. Для наведвальнікаў падрыхтавалі інтэрактыўныя зоны, у тым ліку труну і фотазону з місіс Бейтс з «Псіхозу». The Horror Show будзе працаваць да 25 ліпеня 2027 года. Людзі, у якіх ёсць магчымасці, могуць паспець даляцець да Лос-Анджэлеса. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На початку тыдня выданне «Зеркала» апублікавала калонку Светланы Ціханоўскай пра нябачную працу жанчын. У ім палітык расказала пра тое, як цягам 10 гадоў займалася рэабілітацыяй сына, які ад нараджэння нічога не чуў.
2: Калі ж дзіця пачало размаўляць і пайшло ў школу, Святлана збіралася выдыхнуць і прысвяціць час сабе, адукацыі і працы. А потым здарыўся 20-ты год і пачаўся чарговы этап нябачнай працы палітычнай.
1: Артыкул моцна абразіў Сергія Ціханоўскага, які дагэтуль месяц ваяваў з незалежнымі медыямі. Ціханоўскі заявіў, што офіс Святланы Ціханоўскай займаецца перапісваннем гісторыі, а Святлана рэабілітавала дзіця ў кватэрах, якія ён набываў, і на курортах, якія ён аплочваў.
2: Чаму Сергей ваюе з жонкай? Чым скончыцца гэтае супрацьстаянне і хто пераможа? На YouTube-канале «Зеркало» тэму пракаментаваў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Кто бы видит, я не вижу ситуацию, в которой кто-то побеждает. Мне кажется, это взаимо такой уничтожающий процесс, просто в разной степени. Да. Действительно, я не думал, что Сергей перейдет в такую острую оппозицию к офису своей супруги. Думал, что он остановится, он не остановился. Что ж, что тут сказать. Я не хочу вдаваться сильно в семейные, психологические, какие-то подобные личные перипетии этой ситуации. Если так будет продолжаться, я думаю, что молчанию Светланы наступит какой-то конец.
4: А почему, кстати, она сейчас? Потому что действительно офис вообще никак не комментирует.
3: Ну, надеются, что рассосется, надеются, что... А я думаю, они понимают или там считают, что если ввязаться в эту там, войну или отвечать в подобном же русле, или просто конфронтационно отвечать, из этого не выйти без репутационных потерь уже для себя. Да, и кроме того, я думаю, что это лично болезненная тема для Светланы, чтобы здесь разыгрывать какую-то политическую баталию. Кроме того, мне кажется, офис в целом уклоняется от многих конфликтов. Я, если посмотреть на конфликты прошлое, часто офис как бы кусают с разных сторон, но старается офис это не поддерживать там публично, по крайней мере. За кулисами часто ведутся разные действия, да, и политические там интриги, можно сказать. Но публично офис старается не вступать вот в кидание грязью. Думаю, что это сдерживает ситуацию, но если просто Сергей будет настаивать на такой линии, я думаю, что от этого не уйти.
4: Да, ну вот прозвучала какая-то реакция офиса, что после этого? Просто говоришь так, как будто бы для Тихановского это может быть чем-то чревато.
3: Да чем это может быть чревато? Я не думаю, что там есть какие-то каналы зависимости. Да?
4: Он в Америке, ему вообще
3: да, ты в другом городе. Да, в другом городе что-то мне сделаешь, да, это же в обе стороны работает на самом деле. Это просто будет еще одной неудобной темой, которую придется обходить, да, в встречах с западными дипломатами, да, условно говоря, почему на мероприятие, куда раньше Сергея звали, теперь его будут не звать, да, как относиться, если он будет туда хотеть попасть, да, получается, офис должен будет блокировать проход туда мужа Светланы, да, вот, и вопрос, как это коммуницировать, когда у людей одна фамилия и, условно, одно политическое происхождение, да, из 20-го года, это будет просто большая пиар-проблема, которая будет, я думаю, с нами до тех пор, пока там Сергей будет делать эти заявления, просто в какой-то момент, я думаю, что с пиар точки зрения, снова-таки для офиса может оказаться и для Светланы лично может оказаться проще, хоть и больнее, но проще дистанцироваться и отмежеваться. Сказать, что конец, условно говоря, да, мы не прекратите вообще рассматривать как нечто единое, вот, мы не отвечаем за никак за эти слова, и там не осуждаем, условно говоря. Но я не хочу, знаешь, вкладывать что-то, мои проекции в уста политиков, пусть реагируют на это, как они считают нужным, вопрос лишь в том, что понятно, что по мере накопления вот этого вот публикации личного кринжа, можна сказаць, а давлення з тым, каб як-то адрэагаваць расце.
1: Але ці ўплывае вайна Ціханоўскага супраць жонкі агулам на імідж дым-сілаў? Вы што думае палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў?
5: Ну, не, я думаю, на імідж дым-сілаў не ўплывае. Ну, все разумеюць, што гэта спецыфічныя асабістыя рысы Сергея Ціханоўскага. Я нават магу яго зразумець, ён пакрыўжаны, але гэта можна было б зразумець, калі б ён не прэтэндаваў, што ён там палітык ці вядомы дзеяч. Ёсць нейкія, ну, нават банальна сказаць, сацыяльныя нормы, і ты, можа, з раптам адчуваеш, што цябе пакрыўдзілі, але ў форме, якой ты адказваеш, яна прыносіць цябе толькі мінус і всім вакол. І ты гэта не разумееш, і мне дзіўна, як гэта, але ёсць, канешне, некая хваля такіх жа там людзей, которые традыцыйна былі ненавіснікі офіса, яны прыбягаюць, цябе падтрымліваюць, кажа: "Маладзец, Сергей, усё правільна робіш". Но я не разумею, наколькі на самой справе гэта агрэсіўная і гучная, але меншасць, это некалькі гэтых десяткаў чалавек, максімум сотняў, якія там могуць падтрымліваць яго гэтыя крыўдлівыя выказванні, і наколькі ён сярод астатняй большасці, ну, хто быў да яго неабыякавы, ну, псуе свой рэнамэ і нейкі імідж, і проста губляе патэнцыйную падтрымку, нават ад таго, што зноў нейкі там скандал, зноў Ціхановскі супраць кагосьці выцел, некаторыя людзі разбіраюцца ў гэтым, і ён губляе падтрымку, а некаторыя не разбіраюцца, проста нешта такое чуюць у СМІ, і ён губляе падтрымку. Ну, то бок, зноў-такі размова пра той же вот рацыянальны падыход да сваіх дзеянняў, калі ты не адчуваеш, што ты сваімі дзеяннямі прыносіш сябе шкоду. Мяне гэта ўражвае.
6: Цяперашняя вайна Сергея Ціхановскага тычыцца не толькі жонкі, але і тых, хто падтрымлівае Святлану.
1: Я не буду распавядаць, якімі эпітэтамі адарае Сергей тых, хто абараняе Святлану. І вось, дарэчы, блогер Александр Кнаровіч больш радыкальны ў сваіх ацэнках паводзінаў былога прэтэндэнта ў прэзідэнты Беларусі.
7: Мужчына не мае права так сябе паводзіць. Зараз Сергей Ціхановскі у гэтых прэтэнзіях да допіса Святланы Ціхановскай на зеркаль вядзе сябе як раз'юшаны бабуін, ведаеце, а не як прыстойны мужчына, які выдвігаў сваю кандыдатуру на пост прэзідэнта Беларусі. Уявіце сябе, каб у нас быў прэзідэнт Беларусі, які свае сямейныя пытанні, хто і як выкарыстоўвае яго дзяцей, выносіць вось так на публіку. Вось гэта ў нас першы джэнтльмен вось такі. Ён паводзіць сябе як бабуін менавіта ў гэтым пытанні, не ў пытаннях прэтэнзій да нашай Нівы і астатніх СМІ. Яны таксама вельмі-вельмі дробныя, іх таксама магчыма высвятляць па-іншаму, так? Але гэта ўсё ж такі публічнае пытанне. А размова паміж ім і яго жонкай і паміж ім і яго дзецьмі не можа весціся ў такім тоне, такой методай і вось так публічна. І самае галоўнае, што ў гэтым, ведаеце, калі б у Сергія была сапраўды жаданне, каб яго дзяцей не выкарыстоўвалі на старонках зеркала, то ім патрэба было ўзяць аловак, калі ты не можаш пісаць на кампутары, ці ўзяць кампутар, ўзяць клавіатуру ў рукі і напісаць зеркалу. Паважаны главред зеркала, я, як отец, супраць выкарыстання выяв маіх дзяцей у вашых артыкулах. І на праз гадзіну не было б гэтага артыкула, і не трэба было б рабіць усё тое, што ён зараз робіць. Таму што па заканадаўству Літвы і Літоўскай Рэспублікі. Так, дастаткова згоды аднаго з бацькоў на публікацыю фота, але калі іншы, другі бацька супраць, то дастаткова, каб ён звернуўся да рэдакцыі, і рэдакцыя павінна выдаліць гэты артыкул, павінна выдаліць гэтае, ну, фота. І таму, каб вырашыць гэтую сітуацыю, якая яму не спадабалася, не трэба было ісці вось так у паблік, не трэба было падбрасваць гэтых дроў в гэты агонь. Трэба было зрабіць вельмі простую рэч. І ўсё, не было б гэта артыкула. Гэта з аднаго боку. Я вельмі незадаволены тым, як вядзе сябе публічны палітык Сергей Ціхановскі, не таму, што ён мяне прадстаўляе ці не прадстаўляе, а таму, што і так недобрую сітуацыю ён робіць яшчэ значна горш. Гэта новае слова. Гэта новае слова, ведаеце, спрэчка вакол выкарыстання вобразаў дзяцей у беларускіх СМІ.
6: Вы слухалі развагі экспертаў пра вайну, якую Сергей Ціхановскі распачаў супраць Святланы Ціхановскай і яе офіса.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Visokeropos žmogaus teisės visiems.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пра тое, што сказала пра Беларусь група, пачуем у рубрыцы «Падзея».
9: Міжнароднае сообщество не должно закрываць глаза.
8: Герой рубрыкі «Асоба» Алес Чумакоў, вядомы беларускі музыкант, бард і майстр традыцыйных інструментаў і ўжо экс-палітзняволены, якога вызвалілі і дэпартавалі з Беларусі 16 верасня. А ў рубрыцы «Каментар» збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням. Як яны гэта робяць? Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: З вамі Ява Бардзялоўская. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў у межах 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН 18 верасня. Кіраўніца групы Карына Маскаленка разам з Сьюзан Базілі, Дэмонікай Станіславай Платык прадставілі абноўленую вусную інфармацыю па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. І пра тое, што сказала група незалежных экспертаў, мы сёння і распавядзем. Група адзначыла, што пасля 1 студзеня 2026 года правяла 5 місій па расследаванні і каля 70 інтэрв'ю з ахвярамі. Таксама група сабрала каля 200 паказанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну. За кожнай справай жывы чалавек, за кожнай лічбай чалавечае жыццё, за кожным парушэннем правоў чалавека ахвяра, чые фундаменты

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Барцеловская. Былы палецняволены гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Алес Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, у снежні мінулага года артыст быў затрыманы ў Беларусі. Там яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фарміравання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. А 16 верасня творца быў нечакана памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі Алес Чумакоў з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайте паслухаем.
0: Асоба.
2: Скажи, калі ласка, як ты себе самое галоўнае цяпер адчуваеш?
3: Адчуваю себе добра, трошки медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы просто нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, все ў парадку.
2: Наколькі наогул для цябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
3: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
2: Вы приехали в Литву, и что далее?
3: Запытали, кто застаётся в Литве, кто ожидаю ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт, лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до её вернулся, как працаваць далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перакладами. Гэта ўсё будзе, не в забаве, сачыце за музычными абвестками, концерты, все будзе.
2: До сиху іншого у вас есть файная традиция ладить вось гэтые калядные туры. Тут так само уже хотя б морально есть подрыхтовка до того, что готовы будете запаливать?
3: Так, тур як николі готовы. Вось абмеркаваны уже розные концерты в розных городах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў. Вось менавіта бліжэйшых 26-27.
2: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
3: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
2: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
3: Гэта было агульнае стаўленне, так жа якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорсткім. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, чьи очесты цары, и Молдова семимильными кроками, идея у бок я развязу, и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
1: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад відам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён гуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы Рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗА.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ява Бардзілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідзент Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по реинициализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно вид на спорте вы решили засерводиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу в голову пришло, что это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше того, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что у нас сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы сейчас рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали. Там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает. Можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далей. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, яка мне цікавіць, это тема реформування пенсіарної системи в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі это майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне, і все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. І мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае. Працы зроблена зусім в розных тэхніках, просто мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і все я зрабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в этих працах новыя для сябе вобразы і паглядзець на праблему зняволення з нового ракурсу.
5: Колькі чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
4: Асноўна, паколькі это был пробны майстер-клас, мы рабілі яго з усім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй это рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
5: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
4: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы. І я думаю, што это толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такія майстер-класы па трансфармацыі гэтага досведу. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
0: Каментар.
1: 111 сем'яў атрымалі дапамогу ад фонду Байсолу. У выніку акцыі «Дзіцячы збор», прысвечанай пачатку навучальнага года, арганізацыя выплаціла па 100 еўра на кожнае дзіця. Такая ініцыятыва для Байсол стала ўжо традыцыйнай. Пра адметнасці сёлетняй прадстаўнік фонду Антос Жукаў распавёў журналістцы Марыне Савецкай.
6: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю, аднак мне здаецца, што магчыма самае важнае ў гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбраць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
5: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
6: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойства нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаў заўсёды прыходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананы, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
5: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
6: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымовалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў. І фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
5: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
6: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то безумоўна мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за краты трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
7: for all. Высокі рапос жмогаўс тэйсіс. Весьянс.
8: Права чалавека для всіх.
9: Всі права людыны для всіх.
10: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 7. У Литве пачалі праверку сістэмы мабілізацыі на выпадак расійскага ўварвання. Беларусь на паўгода абмяжоўвае імпарт яблык. Выстава беларускай мастачкі адкрыецца ў Салоніках. У студыі Анжаліка Лялькоўская. 1676 дзень расійска-украінскай вайны. Начынае атака дронаў на Украіну ў Запорожжы. Два чалавекі могуць знаходзіцца пад заваламі. Расійскі БПЛА ударыў па прыватным доме ў горадзе. Там узнік пажар. У Киеве пасля падзення беспілотніка загарэўся офісны будынак у Саламянскім раёне. Дрон таксама трапіў у дзіцячы садок на Балоні. Інфармацыя пра наступствы атакі удакладняецца. На фоне начных атак у украінскіх соцсетках распаўсюджваецца відэа сабакі, які дрыжыць ад страху падчас паветранай трывогі. Для жывёл выбухі і сірэны становяцца моцнай крыніцай стрэсу, асабліва для тых, хто застаецца на вуліцы без гаспадароў. Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найбуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы. На вучэннях будуць трэнавацца эвакуацыя жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнне грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыя выезду, перамяшчэнні праз транзітныя калідоры. Паводле літоўскай тэлерадыёкампаніі, эвакуацыі жыхароў з Вільні і памежных самакіраванняў будуць праводзіцца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будуць удзельнічаць прыблізна 3000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валанцёраў. Беларусь на паўгода абмяжоўвае імпарт яблыкаў з краін, якія не ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. Урад ладзіць ліцэнзаванне такога імпарту. Цяпер імпартёрам спатрэбіцца разавая ліцэнзія Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю, узгодненая з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. Улады тлумачаць рашэнне высокім ураджаем яблык і неабходнасцю забяспечыць унутраны рынак беларускай прадукцыі. Найбольш моцна новыя абмежаванні закрануць Польшчу. Паводле дадзеных Мінсельгаз харчу, на польскія яблыкі прыпадае амаль 90% усяго імпарту гэтай садавіны ў Беларусь. Беларускі медыа-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы раман «Вяртанне Эльзы». У цэнтры твору дэтэктыўная гісторыя, якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак, распавядае сам аўтар.
3: Гэта першая мая кніжка ў такім жанры. Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні у Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве.

0: кулоткі і хваляў. Усё становілася часткай працэсу.
1: Гэты праект, насамрэч, гэта працяглы праект мастацкага даследавання, у якім я даследую мора не як фон або ресурс, а як суседа, удзельніка і суаўтара мастацкага працэсу. Я пачала гэты праект у мінулым годзе ў Балтыйскім моры падчас фінскай рэзідэнцыі на лодкі. І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ужо прадоўжыла свой праект.
0: Выстава «Гэта намалявала мора» у грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Раніцай у нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачна, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература каля 10-12 градусаў, днём павысіцца да 15. Вецер умераны, каля 3-4 метраў за секунду. У другой палове дня захаваецца воблачнае надвор'е, але ападкі стануць менш верагоднымі.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Знатнем на Ібаразына.
4: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рацыя.
5: Вітам панства в праграме «Знатнем на Ібаразына». В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзішай паразмавямы о спотканню шэфа Міністэрства справ загранічных Рэчыпаспалітай Польскай Радаслава Сікорскіго з беларускім міністрам справ заграничных Максимом Рыженковым. А о чым яшчэ услышым в праграме. Польска взмацня прэйсця гранічна з Украінаў і Беларусяў.
6: Федэрацыя Расійска эскалуе конфлікт.
5: Рок 2027 рокем Святого Андрэя Баболі.
7: То, што прэшэд, ёсць трудна нават да апісання.
5: Як Гродно бронілася перад савітамі ва вжэсню 1939 року.
8: Бардзо шыбка ўдалося савецкія чаўгі знаўтралізаваць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Украінскія заўзятары заклікалі выратаваць Алешкі. Іран прыгразіў абмежаваць авіязносіны на Блізкім Усходзе. Беларусі найчасцей ездзілі на адпачынак у Расію, Турцыю і Егіпет.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялковская.
3: Украінскія заўзятары заклікалі выратаваць Алешкі. Падчас матчу зборнай Украіны ў Лізе нацый у Будапешце яны разгарнулі банер з надпісам «Выратуйце Алешкі». Алешкі – горад на левым беразе Дняпра ў Херсонскай вобласці, які з лютага 2022 года знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. Пасля разбурэння Каховскай дамбы ў чэрвені 2023 года горад моцна пацярпел ад паводкі. Цяпер паводле украінскіх уладаў там застаецца каля 2000 чалавек, у тым ліку дзеці. Украінскі бок паведамляе пра востры недахоп прадуктаў. Ежу спрабавалі дастаўляць дронамі, аднак зрабіць гэта складана праз абстрэлы і небяспеку для такіх аперацый. Кіеў заклікае арганізаваць эвакуацыю жыхароў і даставіць у горад гуманітарную дапамогу. Саветнік верховнага лідара Ірана Махамед Мухбер заявіў, што Тэгеран не пагодзіцца з абмежаваннямі для іранскіх авіакампаній. Паводле яго слоў, калі Ірану забароняць выконваць рэйсы і карыстацца паслугамі аэрапортаў, такія ж абмежаванні могуць закрануць і іншыя краіны рэгіёна. Мухбер заявіў, палёты ў рэгіёне павінны быць адкрытыя для ўсіх альбо не для каго. Заява прагучала пасля таго, як шэраг аэрапортаў рэгіёна абмежаваў абслугоўванне іранскіх авіакампаній на фоне амерыканскіх санкцый. Пакуль Іран не абвяшчаў пра закрыццё паветранай прасторы, Мохбер таксама не ўдакладніў, якія менавіта меры можа прыняць Тэгеран. Пермскі нафтаперапрацоўчы завод цалкам спыніў працу пасля атакі ўкраінскіх дронаў. Пра гэта паведамляе Рэйтэр са спасылкай на галіновыя крыніцы. Пасля атакі на заводзе ўзнік пажар, былі пашкоджаныя трубаправоды, сховішчы і тэхналагічныя ўстаноўкі. Пакуль невядома, калі прадпрыемства зможа аднавіць працу. Пермскі нафтаперапрацоўчы завод адзін з найбуйнейшых у Расіі. І гэта ўжо не першы выпадак, калі завод спыняе працу пасля атакі дронаў. Папярэдняя атака адбылася 21 жніўня. Тады прадпрыемства таксама прыпыняла перапрацоўку нафты, але пазней аднавіла працу. Беларусы ў мінулым годзе найчасцей ездзілі на адпачынак у Расіі, Турцыю і Егіпет. Паводле Белстата, на Расію прыпала 1,5 мільёна паездак, амаль столькі ж на Турцыю. На трэцім месцы Егіпет, каля 1,2 мільёна паездак. Далей ідуць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Агулам за год беларусы здзейснілі больш за 4,5 мільёна паездак за мяжу, а сярэдняя працягласць адпачынку склала 8 дзён. Гэтая лічба паказвае, што геаграфія замежнага адпачынку беларусаў за апошнія гады істотна змянілася. Да пандэміі сярод папулярных еўрапейскіх кірункаў былі Польшча, Літва, Іспанія, Грэцыя, Італія і Чэхія. Цяпер жа ў першай пяцёрцы краінаў для адпачынку толькі Расія, Турцыя, Егіпет, Арабскія Эміраты і Грузія. Європа, дарэчы, пры гэтым не знікла з маршруту беларусаў, але паездкі туды сёння ў значна большай ступені звязаны з іншымі мэтамі, наведваннем сваякоў, працы, вучобы ці транзітам, а не толькі з арганізаваным пляжным адпачынкам. У Вільні ў музеі Марыі Юргіса Шля Пялісаў адбылася канферэнцыя «Культурна спадчына Алаізы Пашкевіч, цёткі. Прастора літоўска-беларускага дыялогу». У ёй узялі ўдзел літоўскі.

0: Тут живе Беларусь.
1: Гурт Navi Band пачаў вельмі спакойна гэтую суботнюю раніцу. Думаю, што для большасці сёння свабодны дзень ад працы, таму вітаю вельмі сардэчна тых, якія ўжо прачнуліся і ўжо разам з намі уключыліся ў эфір Беларуская Радіо Рацыя. На пачатак за хвіліну каментар, вельмі сучасны, то можа яшчэ на хвілінку заглянем толькі ў мінуўшчыну і скажу, што 26 верасня 1629 года быў падпісаны мір паміж Рэччу Паспалітай і Швецыяй. Тым самым закончылася вайна 1600-1629 гадоў. А ў 1655 годзе маскоўскія войскі спалілі Пінск. Гэта, так як я сказаў, мелі мы кусочак гісторіі, а цяпер ужо ідзем да таго, што адбываецца ў сучасным. Можа, выбачайце, яшчэ можа адна песенька, бо штосьці мне стужка не запусцілася, так што прашу прабачэння, яшчэ адна песня.

0: I już przyszedł czas na sobotni komentarz racji. Kożyla u Białorusi dla średnia żyhara Europy może by hledać wielmi niskim, ale dla samych Białorusa własna ekwatera stanowica usio bolsz ciężkim pytaniem. Co odbywa się na białoruskim rynku żyla i jaki on wyhladaje na fonie sąsiedniej Polszczy, paczujem u komentary Jany Zapolskiej.
1: Komentar racji.
2: Калі Беларусь сёння хоча купіць кватэру, пытанне ўжо не толькі ў тым, колькі каштуе квадратны метр. Не менш важна, колькі кватэру ўвогуле ёсць на выбар. Беларускі рынак жылля сёлета выглядае парадаксальна. Прапанова скарачаецца, колькасць здзелак у шэрагу гарадоў не расце, а цэны пры гэтым ідуць уверх. Найбольш выразна гэта бачна ў Менску. Так у жніўні сярэдняя цана прапановы склала 2200 260 даляраў за квадратны метр. За год рэальная цана квадратнага метра вырасла на 28%. Пры гэтым кватэр прадаецца не больш, а наадварот менш, прыкладна на 17%. Гэта важная дэталь, бо мы маем справу не з сітуацыяй, калі ўсе раптам кінуліся купляць жыллё. Хутчэй, пакупнікоў менш, але і выбар стаў меншым, а прадавец пры гэтым не спяшаецца і стоп знижать цену. У Гародні квадратный метр значно таннейше, але динамика подобная. Так у жнівні середня цена была прикладно 1260 доляров за метр. Гэта пропанова. І гэта рост на 25% за год. У Берасці у ліпені середня цена складала 1380 доляров. І гэта на 20% больш высокая цена, чым годом раней. А цяпер прав нання з Польшчай. Калі ўзяць Беласток, горад, які геаграфічна і эканамічна асабліва цікава параўноўваць з Гароднай, то на другасным рынку ў другім квартале ў Беластоку квадратны метр каштаваў у сярэднім 9400 злотых. Гэта значыць прыкладна 2400 даляраў. У новабудоўлях блізу 2800 даляраў. Значыць, у Гародні амаль на палову танней. Затое да ўзроўню у Беластока наближається Менск. До Варшавы, што праўда, беларускім цэнам на жыллё яшчэ далёка, і ў гэтым выпадку можна сказаць на шчасце. Бо ў сталіцы Польшчы цана новай кватэры сёння перавышае 19 тысяч злотых за квадратны метр. Розніца велізарная. Тут узнікае яшчэ адно пытанне. Ці не разаграваюць беларускі рынак расейцы? Расейская прысутнасць сапраўды прыкметная. Сярод замежнікаў грамадзяне Расеі найбуйнейшая група пакупнікоў. Але прыкладна 94% кватэр у тым жа Менску набываюць грамадзяне Беларусі. Таму, кажуць эканамісты, сцвярджаюць, што менавіта расейцы вызначаюць беларускія цэны, пакуль падстаў няма. Дык што ж адбываецца на сам рэч? Беларускі рынак жылля сутыкнуўся з дэфіцытам не столькі квадратных метраў, колькі даступных і прывабных кватэр. Прапанова абмежаваная, новыя аб'екты выходзяць на рынак не заўсёды хутка, а пакупніку адказ пераходзіць на меншы метраж, асабліва на аднапакаёвыя кватэры. І тут узнікае галоўная рызыка. Цэны растуць хутчэй, чым магчымасці звычайнага сямейнага бюджэту. Таму сёння галоўнае пытанне беларускага рынку нерухомасці не тое, ці дорага каштуе квадратны метр. Пытанне ў іншым. Наколькі беларускія даходы змогуць дагнаць гэты квадратны метр? Яна Запольская, Беларуская Радыо Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: W 8 chwilin zostaje co do 9 godziny u Polski, dzisiaj to u Białorusi, to może jeszcze jedna tema związana ja z kulturnym życiem Białorusa u zamierzy. Muzyczny projekt Rok przy świeczkach zjednał artystów z Białorusi, Ukrainy i Polski. Ciepier artysty gastralują po różnych radach, od wielkich do maleńkich, ale pausiul ich koncerty... Na ich koncerty prochodzą pośpiechowa, często przy pełnej zali. Praheta rozpowiela udzielnica kolektywu, wiolonczelistka Hanna Łukaszyk, naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: Co wy grajecie?
2: My grajemy takie, wiesz, hity, tam Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усілякое такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сэт-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
1: Пры гэтым сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
2: Я не бачу увогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
1: Але я разумею, што не гледзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
2: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў за пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо... Некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.
1: Акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры свечках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
2: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў, для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фортэпіяна, раблю аранжыроўкі на фортэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня, буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фортэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: Hanna Łukaszyk odznaczaje, że całkiem zajmę się muzyką i syści z innych podpracowek u jej otrzymała się tylko na piątym chodzie emigracji.

0: Беларускія песні і танцы, майстар-класы па традыцыйных рамёствах, гульні і інтэрактывы. Арганізатары таксама абяцаюць пазнаёміць наведвальнікаў з абрадамі і звычаямі нашых продкаў, а таксама пачаставаць традыцыйнымі прысмакамі. Свята пачнецца 3 кастрычніка ў музейным комплексе Дудуткі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Будзе пахмурна і воблачна, вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
1: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй. У суботу 26 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлії Сівец. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларускага радыё Рацыя.

Może лететь, може лепше не треба, и блакитное не.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Першая трансгранічная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
5: Радио Рация.
6: Першая белорусская незалежная FM-станция.
7: 10-я година у Польщі, 11-я у Беларусі.
8: Трамп ухвалил передачу Украине лицензии на вытворчесть ракет «Патриот». Батька Кристины Тимановской находится под хатним арештом. У Городни открыли новый мурал.
7: С новинами Анжелика Лальковская.
8: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп принял окончательное решение о передаче Киеву лицензии на вытворчесть ракет для систем «Патриот». Поводле Зеленского про это Трамп сказал подчас их опошней встречи у Нью-Йорку. Украинский президент заявил, что помеж боками есть конкретные домовленности. Зеленский не докладнил, коли минавито лицензии будут передадены и на каких умовах. Поводле его слов, створение вытворчести в Украине может занять каля полтора года. Ранее Трамп уже заявлял про махчимость вытворчести «Патриот» в Украине, але позднее питание лицензии заставалось невырешенным. Теперь, поводле Зеленского, американский президент принял окончательное решение. Дарацца Светлана Ціхановская по парламентскому супрацовніцтву. Анатолія Бєцька лічыць, што сустрэча міністру замежных справ Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова ніяким чынам не з'являецца канчатковым пачаткам размарожвання адносінаў паміж краінамі.
9: Мене питаюць, ці азначае сустрэча ў Нью-Йорку Рыжанкова і Сікорскага размарозку адносінаў паміж Варшавай і Мінскам? Адказ – не. Чаму? Таму што хто такі Рыжанков? На ўсіх важных нарадах Лукашэнкі яго там просто фізічна нема. Ён аб'ёмны, вялікі, але яго прысутнасць у беларускай палітыцы мінімальная. Ёсць гісторыя польска-беларускіх адносінаў і больш таго, ёсць асабісты досвід Сікорскага. Ён у 2010 годзе не проста размаўляў з Лукашэнкам, а спрабаваў дамовіцца. Вынік Google вам дапаможа.
8: Нагадаем, перед президентскими выборами 2010 года отбывалась осторожная разморозка относенного Заходу с лукашенковским режимом. Радослав Сікорский разом с керовником МЗС Немеччины Вестервеля у той час наведывали Минск. Однако после выборов 19 снежня 2010 года гэтая политика скончилась жорстким разгоном площади и массовыми затриманиями. Силовики ужили физичную силу супроть протестовцу одного из кандидатов Владимира Некляева сбили еще до завершения голосования, а у ночь после выборов были затриманы все лидеры демократичной оппозиции. Беларуская легкоатлетка Кристина Тимановская распавяла, што яе бацька знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Пра гэта спартоўка, якая цяпер выступае за Польшчу, сказала ў інтэрв'ю польскаму выданню «Спорт.пл». Тимановская распавяла, што не бачылася з бацькам з 2021 года. Паводле яе слоў, нават відэасувязь з сям'ёй часам была небяспечнай, бо да бацькоў прыходзілі прадстаўнікі сілавых структур. «Мой батька знаходится под хатним арештом, а мама побыч с ним», – сказала спартовка. Причины арешту и она не удокладнила. Тимановская так само закликала ведомых спартовцев допомагать белорусским политвязням. У Лунінецкім районе Берастейской области знайшли кость молодого мамонта. Адметно, что до навукоўцу и натрапила праз 30 годов после знаходки. Як поведомляет Белта, кость передал у Институт истории Беларуси местовый жыхар Владимир Миронов. Поводле его слов, знаходка заховывалась у семьи каля 30 годов. Его батька працавал экскаваторщиком на предприемстве «Гранит». Подчас знятия верхнего пласту пяску рабочие знайшли кости. Тады Владимир был еще школьником. Знаходка добра заховалась. Специалисты проводят доследование, каб вызначить ее докладный узрост. Теперь кость находится у экспозиции Института истории. После доследования ее могут покинуть там, альбо передать палеонтологам. А ў гародні адкрылі новы мурал сталёвы характар «Пяшчотнае сэрца». Яго размясцілі на тарцы будынка дзяржаўнага архіва Гарадзенскай вобласці і прысвяцілі дню машынабудаўніка і году беларускай жанчыны. У цэнтры кампазіцыі маладая жанчына ў касты і рабочай форме са сцяжкамі ў руках. Побач велізарны самасвал «БелАЗ» і гарадскі тралейбус. У Міністэрстве прамысловасці тлумачыць, што жанчына на мурале сімвалізуе жалезны характар на працы і пяшчотнае сэрца дома маці, дачку і жонку. Аднак сам вобраз выклікае пытанне, наколькі гэта сучаснае ўяўленне пра жанчыну. Крытыкі савецкага мастацтва значаюць, што вобраз жанчыны працаўніцы быў адным з характэрных для сацрэалізму. Ад яе чакалі адначасова працоўнага подзвігу і выканання традыцыйнай сямейнай ролі. Новы гарадзенскі мурал таксама працягвае тэндэнцыю апошніх гадоў, калі ў горадзе становіцца больш так званых ідэалагічных муралаў, прысвечаных дзяржаўным кампаніям, гістарычным датам і афіцыйным наратывам. А ў Белавежскай пушчы праходзіць фестываль актыўнага адпачынку «Зубрфэст».

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер слабы, а ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 13 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
1: Пачынаецца трэцяя гадзіна з суботніга жывога эфіру з рацыя, і прыпомню, што сёння маем 26 верасня, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне, апрача карэспандэнцыяў, якія падрыхтавалі нашыя журналісты, спаткаемся таксама з Аннай Шайкоўскай і яе афішай, і будзе таксама Владзімір Хельманович з каментаром Нівы. Заставайцеся далей разам з намі.

0: U subocie z racja i prociahvajem informacji, prociahvajem davedbaca, jak żywie diaspora u halinie kultury, jak żywuć ludzi kultury, jak ja znajżli się u emigracji. Czy machczyma być integrowana u twórczeja procesy buduczy u emigracji, czy atrymowajeca trymać suwiaj z audytorii z Białorusi? Gdzie szukać natchnienie? Nad takimi dyniatolki pytaniami rozważala białoruska ja etna śpiewaczka i wokalistka Nasta Chmiel, jaka ja ciepier żywie u Krakowie. A wysłuchala jej Alisa Pol.
1: З одного боку, мені гэта творчасць вельмі дапамагала неяк справіцца з такімі тыповымі праблемамі ментальнымі, скажам, такімі цяжкасцямі, якія, ў прынцыпе, амаль кожны эмігрант чувае на сабе рана ці позна. І яшчэ менавіта вось такая творчасць, калі мы арганізоўваем мерапрыемствы і запрашаем людзей у гэтае хобі-праекты на варштаты, мы знаёмімся з вельмі цікавымі, класнымі людзьмі, ствараем такую супольнасць. Бо гэта вельмі падтрымліваючая такая дзейнасць, якая прям бачна, як яна прыносіць плён, і ну, таму я гэтым і займаюся. Хаця гэта зараз не асноўная мая якбы праца для грошай, для заробкаў. Проста гэта ўжо такое, што ўжо без чаго немагчыма сабе ўявіць жыццё.
2: Асабіста вам што дапамагае, што вас ратуе, каб не кінуць гэтую творчасць, калі надыходзіць апатыя?
1: Ну, у мяне апошнім часам апатыя і не надыходзіць. Калісьці, вот, дарэчы, не хочацца кінуць творчасць, наадварот, калі нейкая такая бытавая апатыя наступае, то ў творчасці можна спрабаваць неяк яе якбы раз, ну, утапіць там у моры творчасці, музыкі, гукаў, там не ведаю, усяго, што звязана з творчасцю. Так што гэта працуе вось такім чынам.
2: Сувязь з Беларусю, з беларусамі, ці ў вас захоўваецца, у тым ліку праз творчасць, ці ёсць магчымасць у беларусаў слухаць вас, ці ўсё ж такі паступова яна страчваецца з гэтай аўдыторыі, якая ўнутры краіны?
1: Не, ёсць, але, ну, якбы дыстанцыйна не вельмі, ну, не вельмі гэта зручна працаваць. Але, ну, такія сувязі яшчэ мы трымаем з маімі сябрамі, музыкамі. Нават часамі нейкія сумесныя праекты спрабуем рабіць. Ну, але гэта, канешне, такое. Хутчэй чакаем, калі там хто-небудзь атрымае візу, заедзе да нас тут, і ўжо тут можна нешта такое зрэалізаваць. Вось. Ну, канешне, паступова гэтыя сувязі ўжо так танчэюць. Ужо няма такого моцнага, вот этого, ну, моцнай сувязі. Але думаю, што яны яшчэ трымаюцца яшчэ надоўга.
2: Ці атрымоўваецца ў вас развіваць беларускую незалежную культуру за мяжой? Якія перспектывы вы бачыце на бліжэйшыя месяцы ці вось гады, якія тэндэнцыі зараз закладваюцца, калі казаць пра ваш асабісты прыклад, досвед?
1: Такая тэндэнцыя, то, што мне падабаецца, напрыклад, то, што паўсюль, па ўсіх месцах, так сказаць, скаплення беларускай дыяспары праводзяцца там купалі, каляды, вось гэтыя традыцыйныя такія святы, якія аб'ядноўваюць усіх вакол вот гэтых каранёў, традыцый, а гэта ж мая ўвогуле мой канёк, то мне гэта вельмі падабаецца, я гэтым моцна ўдзельнічаю, каб падтрымліваць гэта. Вось, каб вучыць, між іншым, на сваіх варштатах, каб вучыць людзей спяваць тыя песні, якія ім пасля могуць спатрэбіцца падчас вось гэтых святаў. Вось неяк так. Каб дзяцей прывучаць да таго, што от у нас вясной заўсёды гуканне вясны, і што мы будзем птушачак пекчы, і, ну вось такія рэчы. Якбы, і таксама, каб мова была, каб жыла мова. Я зараз гляджу, мне вельмі падабаецца так, ну прям я захапляюся, што вельмі шмат сустракаю такіх маладых людзей, якія патрапяць, якія ну, размаўляюць па-беларуску, свядома і вельмі прыгожа. Я думаю, боже, калі яны паспелі гэтаму навучыцца. Это ж у нас заўсёды была такое, это беларуская мова, ну, як бы, которая была там у адрозненне ад рускай у школе, калі это такая звычайная школа, было ў тры разы меней, і не заўсёды там так выкладанне было на ўзроўні. Але ось гэта вельмі радуе.
2: Ёсць такое распаўсюджанае меркаванне, што зараз самая галоўная тэма гэта вайна, рэпрэсіі, так далей, тое, што дзеецца ў Беларусі. А як думаеце, чаму важна акцэнтаваць увагу на культуру? Чаму вось гэтая самая ідэнтыфікацыя праз музыку, да прыкладу, важная?
1: Ну, таму што гэта такі сродак самарэгуляцыі, можна сказаць, да, калі слухаеш, калі асабліва гэта вельмі моцна ўздзейнічае, калі сама, напрыклад, удзельнічаеш у творчым працэсе, нават так аматарскі, але, ну, прынамсі, як бы не проста як ну, слухач ці глядач. Вось тады гэта дае энергію, гэта зараджае. І нам патрэбная гэта энергія, і патрэбныя гэтыя такія пазітыўныя эмоцыі, каб у такой сітуацыі, якую мы маем, жыць далей. Таму што, ну, як бы калі мы проста пачнем толькі сумаваць, вось толькі гэтым жахам напаўняць сваё жыццё, то як бы, ну, будучыня ўжо бачыцца зусім ужо у змрочных танах. Вось, гэта такая надзея, і гэта тое, за што мы трымаемся, як бы, каб не з'ехаць з гузду тут.
0: Наста Хмель жыве ў Польшчы і займаецца арганізацыяй музычных заняткаў у межах хору Лілея, спявае, выступае, збірае дзіцячыя групы ў Кракаве. Гэта ў Кракаве, а аб тым, якія імпрэзы рыхтуюцца сёння і заўтра, на Białostoczynie Anna Szajkowska już będzie informować paśla tej najbliżej pieśni, jaką już czujecie. Ale ja jeszcze niekalki skazał, haczu skazać pra nadworie. Siądnia u naszym pamierzy pachmurna, trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury dniom u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 14-15 gradusów, u Harodni od 13 do 15, a u Bieraści od 14 do 18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie do 14 gradusów, a nocuje na Panizica do 11-12 gradusów. Zautra będzie pieramienna oblaczność i temperatura 18-19 gradusów.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
1: Афіша культурницьких подій на виходні 26 і 27 вересня. У суботу, 26 вересня, у Василькові під Білостоком святкують багач. Удзельнікаў чакае абрады багача, падляскія і беларускія жніўныя спевы, пачастунак за агульным сталом. Пачатак о 13 гадзіне у падбеластоцкім скансэне. У Беластоку завершаецца 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У суботу, 26 верасня, 16-й гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Зытай Рудскай, а 18-й гадзіне аўтарская сустрэча з прафесарам Тадэвушам Слаўкам. Мерапрыемства завершыцца канцэртам «Нэнэ Героін». Пачатак о 20-й гадзіне. Ёсць мелодыі, якія ніколі не старэюць. Толькі першая пстрычка іголкі на пласцінцы, некалькі тактаў, і раптам пачуем свет старых кавярняў, танцплацоў, элегантных залаў і хітоў, якія калісьці напяваў Беласток. У падляскай ксюжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца падляскі шарм, хіты са старой пласцінкі, ладжаны ў рамках дзён еўрапейскай спадчыны. Сёлетняя тэма дзён еўрапейскай спадчыны – будучыня мінулага, спадчына пад пагрозай. Нагадвае нам, што спадчына – гэта не толькі помнікі, гэта таксама памяць, мова, звычаі, мясцовыя гісторыі і музыка. Усё гэта можа знікнуць, калі мы свядома не будзем клапаціцца пра іх і перадаваць далей. Пачатак сустрэчы канцэрту о 17-й гадзіне ў падляскай ксюжніцы. Віртуальны музей гісторыі габрэяў у Белавежы запрашае ў суботу 26 верасня 16.30 на першую экскурсію па слядах габрэяў Белавежы пад кіраўніцтвам Катажыны Вінярскай, даследчыцы гісторыі габрэяў Белавежы і актывісткі за захаванне іх памяці. Падчас мерапрыемства удзельнікі ўбачаць, дзе калісьці стаяла сінагога, і даведаюцца пра лёс найважнейшых габрэйскіх сем'яў на галоўнай вуліцы Белавежы. Удзельнікі экскурсіі таксама наведаюць месца масавага расстрэлу, дзе цяпер стаіць помнік, прысвечаны памяці габрэяў Белавежы, якія загінулі ў халакосце, усталяваны па ініцыятыве кіраўніка першай экскурсіі. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў суботу 26 верасня ў беластоцкую ратушу на бясплатныя кураторскія экскурсіі па трох выставах, падрыхтаваных да 70-годзі археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Мерапрыемства пройдзе ў рамках еўрапейскіх дзён спадчыны. Пабачым выставы, ператвораныя ў камень, выставу «Скарбы мінулых стагоддзяў» і абліччы мінулага. Пачатак о 15-й гадзіне. У Бельску Падляскім у суботу 26 і нядзелю 27 верасня праходзіць 13-ты нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Спектаклі пабачым у Бельскім доме культуры. Цэнтр культуры ў Гайнаўцы запрашае ў суботу 26 верасня на канцэрт «Альтэрнатыва гуку». Пачатак о 17-й гадзіне. У нядзелю 27 верасня у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт «Цырыль Левчук Квартэт». Пачатак о 18-й гадзіне. 22-й міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі імя ксяндза Вацлава Рабчынскага ў Васількаве. У нядзелю 27 верасня о 19-й гадзіне у прыходзе Найсвяцейшай Дзевы Марыі Міласэрнасці ў Васількаве, што па вуліцы Касцюшкі, пачнецца арганны канцэрт Ганны Дыс з Гданьска. На скрыпцы будзе суправаджаць Адам Брудэрык.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляш.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 20 хвілін застаецца да 11 гадзіны ў Польшчы і да паўдня ў Беларусі. А мы яшчэ вернемся да канцэрту, які меў месца ў Беластоку ў клубе «Змена клімату». А выступіў там гурт «Наві Банд». Як заўсёды люблены, сямейны калектыў сцягнуў поўную залу гледачоў. У тым ліку і дзяцей. Беларускія імпрэзы, у тым ліку канцэрты, гэта таксама нагода, каб сустрэць сваіх даўніх сяброў з Беларусі. На канцэрце пабывала Ула Шмулько Лейзорко.
2: Вакалістам працаваў на радыё, як гукарэжысёр, ён вядучы быў. Два лята мы там светні папрацавалі і з яго жонкай таксама працаваў калісьці ў аркестре. Она як вакалістка была. Ось. І запрасілі мяне на канцэрт.
3: А калі гэта не таймніца, то на якім радыё супольна працавалі і дзе там пазнаёміліся?
2: Радыё «Сталіца». Так было тож беларускамоўнае радыё. Ось. І, ну, как-то так.
3: А радыё «Сталіца» яшчэ працуе?
2: Ну, працуе так. Ну, там моладзь нейкая папаходзіла, я не ведаю, як яна там. Так, працуе.
4: Пачынаем наш восеньскі тур з Беластоку. І, можа быць, яшчэ не зусім вось такі настрой. Яшчэ хочацца крыху цеплыні, так, затрымаць. Ось, так што будзем сёння вас саграваць, наколькі гэта магчыма. І наступная песня, якая прагучыць, яна называецца...
5: Гэта песня на верш цудоўнай беларускай паэткі Евгеніі Янішыц.

0: Гурт «Нові Бенд», Артём Лук'яненко, Ксения Жук. Справа такая, что в Беларуси мы не концертуем уже 6 год, потому что мы заборонены в родной краине. И когда мы вернемся, то худшее за все.
1: Мы не ведаем, концерты, что нас чекает.
0: Концерты будем играть не на сцене. Белорусская публичность вельми цудовная. Нам вельми подобается сюда приезжать. Тут сапраўды адчуваецца кавалак дома,
1: так,
0: кавалак Беларусі.
1: І прырода, і людзі, і ўсё нагадвае дом, і вельмі блізка, і тут жывуць нашыя сябры, з якімі мы часта бачымся, і песні вельмі шмат за апошні некалькі гадоў нарадзіліся тут таксама на Падлясі, і для нас гэта, ну, такое роднае сэрцу месца ўжо.
2: А многа даеце канцэртаў тут на ў Польшчы, не толькі на Падлясі, ў Польшчы. Увогуле, бо ведаю, што канцэрт концертуете по всей Польше.
1: Так.
0: Так, мы стараемся робить тур каждую осень, это примерно 15-20 концертов. Параллельно с этим мы играем концерты калядные в Варшаве, робим святочные концерты, летние концерты на открытом поветре. То бок за год достаточно шмат концертов в Польше, и повсюду есть свои белорусы, шмат поляку стало проходить, украинцу. Великий дякую всех, поважаем, всех примаем.
1: И вельми ганаримся цудо нашай публікай, таму што яны заўсёды адкрытыя, заўсёды гатовыя співаць на канцэртах, і гэта проста момант яднання для нас, і канцэрт гэта такі, атрымліваецца, момант, калі ўсе нібыта апыняюцца дома, і ўсе адчуваюць сябе як дома, і гэта нас натхняе, спадзяюся, людзей, слухачоў нашых таксама. Музыка.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Коллективная отказность ці кляймо. Вітаю шановних слухачоў. Не перастаю я здзіўляцца нашым незалежным дэмакратычным асяродкам, медыям і грамадска-палітычным структурам. Сярод многіх хібаў, якія ў прынцыпе ўласцівыя прадстаўнікам кожнага народу, хай сябе яны і называюць элітай, беларусы вылучаюцца адной адметнасцю. І адметнасць гэтая надзвычай непрыемная, заганная і глыбока ўкаранёная. Прыблізна, можа не да канца дакладна акрэслена, назваць гэта можна паталагічным самапрыніжэннем і самата ураваннем. У беларускіх і беларускамоўных незалежных медыях, якіх зрэшты не так і шмат, спрэс чытаем і чуем наступныя значэнні: беларускі рэжым, беларуская дыктатура, беларускія сілавікі, беларускія турмы, беларускі кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя азначэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Такім чынам у галовах усіх складаецца і фармуецца выразны наратыў. У Беларусі хапаюць, арыштоўваюць, катуюць і пераследуюць у розны спосаб палякаў. Гэта праўда, але гэта не ўся праўда, бо ў Беларусі не ў меншай, а яшчэ ў большай ступені хапаюць, арыштоўваюць і пераследуюць самых беларусаў. Найперш носьбітаў беларускай мовы і культуры. Ліквідавалі ўсе беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва. Але другую і істотную частку праўды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх, паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў, нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый. Але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. Азначэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых дзяржаваў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось у ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Гэта быў Уладзімір Хільмановіч з надзвычай цікавым фельетонам. А я гляджу на навіны, якія рыхтуе Анжаліка Ярковская на поўдзень у Беларусі. І тут таксама ёсць інфармацыя, якая неяк супадае з тым, аб чым гаварыў Уладзімір Хільмановіч. Расце колькасць расіян, якія купляюць нерухомасць у Беларусі. Гэта зразумела толькі адна з навінаў, больш ужо праз няпоўныя 4 хвіліны на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Раніца з рацією закінчилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами. І розвітваюся ненадовго, бо некілька хвилин після 16 години у Польщі привітаю вас у програмі «Поетичні роздуми». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.
1: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
2: Кризис у Західній Європі. Легенди про атамана Муху. Гіпнотизм і спіритизм.
1: Білоруська преса 100 год тому.
2: У 1926 годі газета «Білоруське слово» у своїм політичному огляді ділиться наступними заувагами. Уся Західна Європа переживає поважний політичний кризис. Нових хаурус немців з большевиками з'являється великою погрозою не тільки для лікарні, але й для Ліги народів. Мівши повну неудачу у Китаї, большевики усю свою увагу і сили звернули на Західну Європу. І вони з усіх сил стараються перешкодити у виходу Німеччини у Лігу народів і гэтым розбити лікарнське порозуміння. А проча того, для їх надто важно добиться хоча сякой такой дипломатичной удачи на Заходе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Китаі. Трудна наперад сказаць, які будзе результат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай Лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведомая велічыня Нямецчына.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
2: Сын Беларуса у 1924 годе пише про атамана Муху. Польские газеты поширают целые каски об нападах партизанских отрядов на кресах. Один из атаманов, организующих эти напады, Муха, правдивое прозвище Михальский. Вот что пише об ем один из корреспондентов варшавской газеты «Момент». Кожный об им говоры, богатый польский пан, які полохается его визиту, и збедневший белорусский селянин, які с захоплением складая про Муху каски. Муха, кажуть, не рабуя, але бере про проценты из маёмостью. Яго террор у края таки моцный, что парализуя бадай кожную спробу самообороны. Обяцая якому пану, что з'явится да его пэўны час, и выконвая свое слово. Апавядаюць, что нейкий пан атрымаў ад Мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны термін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, Муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлый дзень гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў Муха, які прасіў у пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
1: Беларусь у інтэрбельме.
2: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне каторых мы можам толькі верыць, але пазнаць каторых не маем магчымасці з'яўляецца незразумелым, бо закранае галіну ўплыву жывога чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тут такі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
1: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: закінчив ні права. Лишаться собой.
1: А хто там іде?
2: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
3: Програма і тактика. Фройдовські ігри сексуального інстинкту. Жаніх з Пітера.
2: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» у сваім першым нумары апублікавала артыкул «Праграма і тактыка». Цытата. «Цяпер у нас натварылася гэтулькі палітычных партый і групаў, што вясковаму чалавеку дужа цяжка ў іх разабрацца. Якая з іх чаго варта, якой можна верыць і за якой трэба ісці. Бо ж кожная з гэтых партый і груп абяшчае сваю праграму так, што здаецца ў ёй ёсць усё, чаго жадае вёска. Узяць хоць бы і новаспечаную праграму Беларускага сялянскага саюзу. Чаго ў ёй няма? Тут і незалежнасць злучаных беларускіх зямель у федэрацыі з суседзямі, тое, што ўсходняя Беларусь мае на дзеле. Тут і зямля сялянству без выкупу, толькі ж без права спекуляцыі. Ды і гэта здзейснена на ўсходзе. Тут і аб'яднанне ўсіх беларускіх працоўных сіл. Дык як быццам тое самае, што пастанавіла сваёй мэтай беларуская сялянска-работніцкая грамада і шмат чаго іншага.
2: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Часопіс «Калоссі» ў 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. «Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя, паводле Фройда, маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа».
2: Беларусь у інтэрбельме.
3: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Пітера» Мойжэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
1: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Дом ночного відпочинку. Айці позбягають народної мови. Розкидане гніздо у Парижі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська Ніва» публікує наступне назірання з подорожжя у СССР і БССР. «Об домі ночного віддиха». Поздно ввечері приїжджаємо у дом ночного віддиха, маленький садок з пригожими єлічками, прибраний інієм, ветливо спотикають нас. Далі чистенький притульний домок, місце, де роботниця знаходить медицинську допомогу і віддихає при найліпших варунках. Правда, не кожна може кинути свою брудну, а часом сирую і негігієнічну кватеру і скористати угалком і допомогою гэтага дому, бо назначений ён тільки для тих, кого доктор признав за тяжко хворою, якая може працювати на фабриці чи заводі, одночасно лячиться. Приходить, наприклад, така роботниця у дому віддиха, знімає свою вопротку, миється під спеціальним душем, а там, надівши чисту казённую вопротку, йде у чистий і світлий покої і займається чим хоче. Доктор оглядає, дає ліки і визначає, якою давати їжу. Для користання хворих проведена радіо, єсть рояль, шмат книг і газет. На завтра і раніцей і знов опранається у свою вопротку і йде на роботу. Таким чином роботниця, не покидаючи праці, а значить і заработку на сім'ю, вилечується таких, наприклад, хвороб, як сухоти і інше. Установа гэта здобиток революції, бо до революції робочий об гэтым мог тільки лятучець.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Життё беларуса», якая выдавалася ў Вільні ў 1925 годзе, публікуе корэспандэнцыю з Дзіснінщыны з загалоўкам «Казанні і нашыя пастыры». Яшчэ ў 1923 годзе Санот у Варшаве выдаў пастанову, каб свяшчэннікі парахвіяльныя на нашых беларускіх абшарах перайшлі на навуку ў народнай мове. Гэта значыць беларускай. На падмогу нашым айцам пачаў выходзіць праваслаўны беларус і ў дадатак друкаванае казанне ў беларускай мове. Чаго, здаецца, лепш? Цяжка забыцца на ежа і ашче? Бяры друкаванае казанне і чытай, калі ў галаве сам чаго не скамбінуеш. Але ўсё дарэмна. Дарэмна пастанова сыноду, дарэмная трата грошай на друкаванне, дарэмная праца людзей у гэтым сынадальным выдаўніцтве. Бо яшчэ ў цэлым павеце, не ведаю, як у других, не чувать, каб священник мел казання по-нашому, по-беларуску, а інше – зайцов, дык толькі смяюцца з гэтага. Не шкодзіла б сыноду, калі б ён быў незалежны, і кансісторыям цвёрда патрэбаваць, як яны умеюць цвёрда трэбаваць грошы ад цэркваў, каб нашыя айцы взяліся за навуку нас у нашай роднай беларускай мове. Подпіс Зязюля.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе піша пра беларусаў у Францыі. Сёлета ў Парыжы адбыўся агульны сход беларускіх работнікаў Парыжскай акругі. Галоўнай мэтай сходу было правядзенне большай і глыбейшай кансалідацыі і здысцыплінавання хаўрусу беларускіх работнікаў у Францыі, а также перавыбары нагляднай рады і генеральнай рады арганізацыі. Пастаноўлена наладзіць у Парыжы публічны рэферат аб Беларусі для шырэйшых кругоў парыжскага грамадзянства. Рыхтуюцца да спектаклю і хочуць паставіць раскіданае гняздо Янкі Купала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напередодні кінця. Жаноцький рух у Західній Білорусі. Волити думки і слова.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» апублікавала артыкул напярэдадні канца. Увага ўсяго свету і ўсіх народаў скіравана на тое, што робіцца ў Савецкім Саюзе. А робіцца там тое, у чым мы былі заўсёды пракананы, і што не раз на шпальтах нашыя газеты прадказывалі, што ўлада банды міжнародных злодзеяў, авантурыстаў і забойцаў, расійская камуністычная партыя, гіне. Цікава, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не бясконцу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў, а Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларусу ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у Заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок Заходняя Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадстаўлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоў. Работніц. На канферэнцыі пастаноўлена ўтварыць жаноцкі камітэт Беларусі дзеля кіравання працай сярод жанок на ўсёй беларускай тэрыторыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калоссі» ў 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўныя музыкі-кампазытары Манюшка і Глінка, як чысленныя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачваўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Пецярбургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар Запольскі, і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры ясна ж паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народзе, каторы надзяліў іх іхнымі здольнасцямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши 12. Краины ЕС разблокавалі вайсковую дапамогу Украіне. У Каралічах праходзяць абласныя дажынкі. У Беластоку пакажуць дакументальны спектакль пра інфармацыйную вайну. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Краіны ЕС дамовіліся разблакаваць 6,5 мільярдаў еўра вайсковай дапамогі Украіне. Палітычнага пагаднення дасягнулі напярэдадні ў Брусэлі. Грошы былі заблакаваны з вясны 2023 года пасля вета Венгрыі на выкарыстанне Еўрапейскага фонду міру. Паводле кіраўніцы дыпламатыі Кая Калас, пакет падзелены на тры часткі. Большая частка пойдзе на кампенсацыю краінам за ўжо перададзеную Украіне зброю. Мільярд еўра выдзелена на сумесныя закупкі вайсковай тэхнікі, а 900 мільёнаў на місію ЕС па падрыхтоўцы Украіны. Вайскоўцаў. Аднак грошы пакуль не пералічваюцца. Для іх фактычнага вызвалення неабходна прыняць яшчэ некалькі прававых актаў. Рашэнне прынята на фоне фінансавых праблем Украіны. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што пытанне фінансавання неабходна вырашыць да кастрычніка-лістапада, у тым ліку для аплаты запланаваных паставак беспілотнікаў у пачатку наступнага года. Рэжым зноў называе лічбы, але хавае імёны. І гэта самая вялікая і складаная праблема для нас. Праваабаронца вясны Леонід Судаленка каментуе чарговы вызваленне Лукашэнкам 24 верасня новай партыі палітвязняў. Рэжым вызваліў 15 чалавек, 13 з іх былі палітвязнямі, шмат сярод іх жанчын.
3: Гэтыя людзі, гэтыя жанчыны аказаліся на волі, але мы не ведаем, ці ў бяспецы яны знаходзяцца. Мы не ведаем, на якіх умовах іх вызвалілі, ці дазволілі ім гаварыць у рэшце рэшт. Ці ім паставілі такія ўмовы, таму што зноў жа, калі браць год назад вось гэта памілаванне, яно адбылося 25 чалавек, але імён мы іх да сёння не ведаем. Гэта людзі не ідуць, маўчаць, не ідуць да праваабаронцаў, баяцца, безумоўна, таму што яны застаюцца ў закладніках.
2: Як дадае Леонід Судаленка, невядома, і якія пакаранні былі ў гэтых памілаваных.
3: Гэта былі пакаранні, звязаныя з пазбаўленнем волі, ці гэта былі больш лёгкія пакаранні, напрыклад, хімія і не абавязкова з накіраваннем. Можа, яны былі на хатняй хіміі, і часцей за ўсё так і адбываецца. Вось за гэтымі лічбамі якраз такі рэжым і хавае рэальных людзей. Грамадства, і мы хочам ведаць гісторыі, а не лічбы. Нам лічбы не цікавыя.
2: Нагадаем, па стане на 26 верасня па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» палітвязнямі прызнаныя 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі ў Беларусі былі прызнаныя 4815 чалавек. Затрыманага ў Грузіі беларуса Льва Міхеева выслалі ў Арменію, дзе яго таксама затрымалі. Радыё Рацыя ўжо распавядала гісторыю Льва Міхеева. Паводле слоў праваабаронцы Рамана Кісляка, напярэдадні Лев Міхеев папярэдзіў, што збіраецца ісці ў аддзел міжнароднай абароны ў Грузіі. Аднак пазней мужчына напісаў, што яго ўжо вязуць у дэпартамент міграцыі ў Тбілісі. Кісляк мяркуе, што беларуса маглі затрымаць супрацоўнікі міграцыйных службы. Пазней журналістам стала вядома, што Міхееву прапанавалі альбо пакінуць Грузію ў кайданках, альбо добраахвотна выехаць і самаму выбраць краіну. Ён абраў Арменію. На армянскай мяжы беларуса затрымалі. Пра гэта паведамляе позірк. Леў Міхеев знаходзіцца ў базе міжнароднага вышуку краін СНД па запыце беларускіх уладаў. Беларускі праваабаронца Раман Кісляк неаднаразова казаў журналістам, што Міхеева фактычна пазбавілі магчымасці атрымаць юрыдычную абарону. Нагадаем, што ў гэтай каўказскай краіне ніводзін беларус не змог атрымаць статусу міжнароднай абароны. Сёння Каралічы ператварыліся ў галоўную святочную пляцоўку Гарадзенскай вобласці. Тут праходзяць абласныя дажынкі 2026. Всё тут, як мае быць, сцэна, святочныя банеры, парадныя касцюмы і шмат прыгожых слоў пра поспехі аграрыяў. На дзень Каралічы сталі своеасаблівай вітрынай беларускай вёскі, такой, дзе ўсё акуратна пафарбавана, адрамантавана і падрыхтавана да прыезду гасцей. Аднак карыстальнікі сацыяльных сетак задаюцца пытаннем, што застаецца за святочнымі дэкарацыямі пасля таго, як сцэны разбяруць, госці раз'едуцца, а музычнае суправаджэнне скончыцца. Бо дажынкі гэта не толькі канцэрт і прыгожая карцінка для афіцыйных справаздач. Гэта яшчэ і пытанне пра тое, як насамрэч жывуць беларускія раёны, што адбываецца сельскай гаспадаркай і колькі каштуе вся гэта святочная вітрына. Беларускі медыа-менеджер і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве свой новы раман «Вяртанне Эльзы» у цэнтры твору «Дэтэктыўная гісторыя», якая спалучае замалёўкі з розных часоў і геаграфічных кропак, распавядае сам аўтар.
0: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка.
2: Напрыканцы прэзентацыі госці падзеі змаглі набыць кнігу і падпісаць яе ў аўтара, а таксама пакамунікаваць з ім у нефармальнай абстаноўцы. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Днём у нашым памежным рэгіёне пераважна воблачна, магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература 13-15 градусаў, вецер умераны, каля 3-4 метраў за секунду. Увечары дождж малаверагодны, захаваецца воблачнасць, тэмпература будзе паступова паніжацца.
4: Радио Рац.

0: 2026 года.
1: Конечно, шмат хто з беларускіх аўтараў пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
0: Сяржук Доўгушаў збірае сродкі на выданне сваёй кнігі пра лірніцтва.
2: Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы.
0: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Ніла Гілевіча «Актавы».

0: просторы для развития. Один из организаторов фестивалю, Павел Барковский, подкресливая важность сёлетнего акценту.
1: В этом году фестиваль будет проходить под таким загадковым слоганом, как «Чужая батьковщина». В этом смысле это спроба осенсовать, что сегодня кедная белорусов по обоих боки межи. То есть, с одного боку, батьковщина, в которой ты живешь и не завсёды чуваешь себе на своей земле, а с другого боку, чужая земля, которая часом перетворяется у батьковщину уже для некоторых белорусов. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе у нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля прадмовы сёлета.
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі удзельнікаў сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар не да такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і ў мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы постараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю прадмова, можа быць, гарадскія ўлады, каго можам адзначыць?
1: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі адной ўстановы культуры горада Варшава.
2: Як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускасупольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
1: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. Таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, які, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: Сёлета фестывальны маршрут ахопіць 4 еўрапейскія гарады: Уроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Публікацыя выніковай праграмы фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» чакаецца бліжэйшым часам. Нагадаем, што ў Беластоку фестываль праходзіў у 2023 годзе.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Папулярызатар фальклору і музыкі Сяржук Доўгушаў рыхтуе да выдання кнігу пра ўнікальную беларускую традыцыю – лірніцтва. Чаму гэтая традыцыя амаль знікла ў Беларусі ў 20-м стагоддзі? І хто такія лірнікі? На гэтыя і іншыя пытанні адказвае даследчык Сяржук Доўгушаў.
2: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама спевакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя, як і ў Европе, так на нашых землях таксама. У нас традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст, глыбокі ўплыў, ось менавіта тэрмін дзяды. У нас шанавалі заўсёды дзядов, і у нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, балады, песні пад ліру, іх называлі дзядамі, незалежна гэта было, якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед, але вось гэта традыцыя у нас спеўнай культуры, лірніцтва, і заўсёды нашы лірнікі спявалі песні пад акампанемент такога унікальнага інструменту, як колавая ліра, яшчэ называлі в народзе лера, рыля, дзядоўская скрыпка таксама. Вось гэту традыцыю ўжо вывучаю шмат гадоў, і як вынік гэтага ўсяго будучая кніга. Кніга, якую я хачу выдаць і падзяліцца з усімі людзьмі.
3: В аснове кнігі гэта тваё даследаванне. Я так разумею, ты яго яшчэ рыхтаваў у Беларусі. Як пачалося гэта, можа быць, згадаеш даследаванне, з чаго пачалося?
2: Я вучыўся ў магістратуры Акадэміі навук. Менавіта і пайшоў туды ў 20-м годзе, таму што хацелася зрабіць такі ўнёсак у захаванне, папулярызацыю нашай традыцыі лірніцтва. Я ўжо з 2015-го пачаў граць на ліре, цікавіцца інструментам, шукаць матэрыялы. Вось адна з мэтаў была такая. І далей пачалося, гэта шмат і пошуков, і в архівах, і кніг. Сапраўды, не вельмі многа можна знайсці матэрыялу, але я ў Акадэміі навук, і в розных архівах, і ездзіў па музеях, хтось знаходзіў у польскіх, украінскіх даследчыкаў. І вось не скончыў, на жаль, за вымушаныя эміграцыі. Я в 21-м весной з'ехаў, таму я не абараніў гэтую працу. Яна доўга ляжала, і у 25-м годзе я падумаў, што было б файна, каб гэта выйшла кніжкай. Пачаліся першыя вось спробы афармлення ў кнігу. Былі думкі таксама, як все ж такі, каб яна была на адной мове, ці лепш на некалькіх мовах. Так і ўзнікла ідэя, каб кніга была все ж такі на дзвюх мовах. Ангельску і па-беларуску. Ну і, канешне, такая невычарпальная крыніца все равно. І цяпер, і в 25-м я працягваў шукаць некі матэрыялы, фотаздымкі. І все равно я лічу, што все равно хочется еще больш включить кнігу. Але час ідзе, прошло ўжо амаль 2 гады, як пачаў гэта оформляць у кнігу. І думаю, варта ўжо выдаць в такім выглядзе, як ёсць, а там дастаткова тэмаў. І там і партрэты лірнікаў, і пра музычны інструмент, як ён з'явіўся на нашых землях, і цікава пра узгадкі вядомых этнографаў нашых, пра лірнікаў, калі яны дзе іх сустракалі. Потым репертуар самы важна паказаць. Ну і таемная мова, любецкі элемент, таксама будзе прыклад слоўніка этнографа Раманава, які, в прынцыпе, у 19-м стагодзе зафіксаваў гэтую мову і гэта унікальна з'ява. І навіть Раманав запісаў, зрабіў слоўнік мовы, які называецца любецкі элемент. Там цікавыя словы розныя.
3: Ты в Фейсбуку напісаў, што беларускае лірніцтва – гэта традыцыя, якая амаль знікла ў 20-м стагодзе. Вось чаму яна знікла?
2: Шмат прычынаў. Адна з прычынаў, што вядома, што савецкія ўлады вымішчалі ўсё, што звязана з гісторыяй, ўсё, што звязана з нейкай спадчынай. І просто агулам нават была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах, і агулам это перажыткі там некай старыны. Ну і заўсёды з аднаго боку гэта ідзея знішчэння такое, як вось кажу, барацьба з папрашайнічаствам, і щоб на вуліцах не было ніякіх там дзівных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецкія ўлады, што гэта вось нейкая з'ява, якая несе в сабе сабе некую гістарычную і агулам нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску, яны распавядалі, яны былі ў свой час жывымі газетамі, яны даносілі людзям навіны з таго месца. Вось гістарычныя балады ты взяць, там спяваюць лірнікі, там распавядаюць пра некую бойку, турэцкая вайна, там вайна з маскавітамі і так далей. То есть небяспечны элемент не падыходзіў. Другой, да, пачаліся войны, і асабліва перыяд яшчэ паміж першай і сусветнай другой яшчэ можна было сустрэць лірнікаў, а некаторых. Але таксама ўжо, там як узгадваюць розныя этнографы, што часам гэта нагадвала сапраўды профанацыю нейкую, што людзі, там, хто опынуўся в беде, ці там пасля вайны нейкі салдаты, якія засталіся там без ног, яшчэ не бралі інструмент, седалі і спрабавалі гэтым зарабіць сабе такім чынам на хлеб. То бок гэта ідзе ўжо не сапраўдна лірніцкая традыцыя, якая адпавідала лірнікам, не так проста было стаць, то трэба было і пайсці павучыцца, там былі нават школы ў нас у час. А тут проста пачалі такім чынам простым спосабам зарабіць сабе на жыццё. Ну і агулам ўжо вось з 30-х, лесень да 60-х ўжо пра лірнікаў складана знайсці інфармацыю.
3: То бок у вёсках ўжо не фіксуюцца згадкі пра лірнікаў?
2: Некаторыя ёсць, вось, напрыклад, я спяваю песні лірніка з вёскі Ананчыцы, Іван Сарокін такі. Ну пра яго только кажу, даведаліся то ўжо пазней, але в 90-х, але от яго забілі, вось пачалася другая сусветная вайна, прыйшлі ў вёску і такім чынам ён сліпы быў, яго першага ў вёсцы і забілі. Вось выйшаў на вуліцу і выпадкова нейкая пуля яго забіла. Вось это былі 40-е там пачатак. І я думаю, былі лірнікі, але ўжо ўсё такія часы, што тут складана. Ёсць нейкія чуткі, але не пацверджаны, што быццам бы ў 80-х бачылі лірнікаў на вуліцах Мінску. Але кажу, што тут трэба пацверджанне і розная інфармацыя. Але традыцыя знікла. Традыцыя знікла, і потым гэта зноў пачало аднаўляцца, пачаліся і вырабы ліры, і музыкі, і фестывалі, і так далі.
1: Лірніцтва – гэта традыцыя вандроўных спевакоў-музыкаў, якія выконвалі песні пад акампанемент колавай ліры. Такіх выканаўцаў называлі лірнікамі. Яны хадзілі ад вёскі да вёскі, выступалі на кірмашах, каля храмаў і ў сялянскіх дварах. Такая традыцыя існавала ў Беларусі, Украіне і Польшчы.

0: час.
1: Паўліна Вітушчанка, куратарка Віленскага беларускага музею. Завяршылі тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна. Ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стандапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Ось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
2: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023-га Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага раёна Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, адзін са стваральнікаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Богдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Нила Гилевича «Октавы». Верши со сборника читая Стась Дедерка.
2: Я хаджу, закаханы у твае краявіды, і шапчу, як прызнанне: о, край дарагі, зноў нясу табе ў споведь трывогі і крыўды і вялікай любові малыя грахі. Колькі доля не судзіць мне ў свеце вандровак, я вернуся навек да бярозаў тваіх. Толькі з роднага долу у роднай дуброве, як не дрэвам, травой прарасту для жывых. Люблю тебе жыццё любоўю кроўнай. Я не на хлебнік твой, я на зямлю не для таго прыйшоў, каб жменей поўнай уцехі браць. Я аддаваць люблю. Тым, што зрабіў, любоў я вымираю. І калі мой апошні час праб'е, павінен ведаць я, што паміраю, аддаўшы ўсё да кропелькі табе. Тут, між гэтых пагоркаў, у гэтых барах і дубровах, каля гэтых азёраў і рэк, каля гэтых крыніц, узышла і ўзрасла на вякі наша родная мова, і ніяка інакшай яе немагчыма ўявіць. Кожным гукам і словам па каліўцу тут прарастала, разам з кожнай травінкай і зёлкай, найменнямі іх. Што ж за дзіва, што нашай душой неўміручую стала? Мы ж і самі ўзышлі і ўзраслі тут з глыбінь векавых. Цераз зараснік інія ў ранішнім лесе прабіраецца сонца, ціхусенька так, затаіўшы дыханне, хаця б не атрэсці гэты цуд, што стварыў найвялікшы мастак. І ўсё ж нейкую нітачку дзесь зачапіла, скалыхнулася голка, пыл срэбны курыць. Ну і ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары красу разбурыць. Святочны, старажытны дух калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсеўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат, із нашых песень дум. Ах, валошка, валошка, сястрыца Рамонка, зновы побач на ўцеху душы зацвілі. Як жа ў вашых імёнах пяшчотна і звонка мова маці гучыць, голас роднай зямлі. Ах, валошка, Рамон, не дажыць бы да мукі, каб зракліся імён вы, што маці дала, каб, убачыўшы вас, гаварылі мне ўнукі: глянь вунь побач з Артурам, і Рэн зацвіла. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў і зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід з вечара да ранку, усё запаветную шукаю брамку у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літар.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Я колись, стану молить, я изгубил.

З нами «Чорна брова», а на конец этой песни мы чули по-белоруску перекладенные из Мицкевича фразы. Полина, пишучи, часто звертается до текстов культуры, але передусім до уласних назіранняў. «Чорна брова» углядзіла недавно на закрыцці театрального сезона у театральной клуні у Тарамісках. Гэта была вельмі класная сустрэча. У клуні сабраныя і амбітныя слухачы, і цэлыя сем'і, з чым музычны дуэт вельмі акуратна справіўся. Мая была гэта трэцяя сустрэча з самой Палінай і кожны раз прынёс розныя, але станоўчыя эмоцыі, адчуванні. Паслухаем яшчэ адной песні, будзе гэта «How», інспіраваная героямі анімацыйнага фільму «Кароль шаманаў», які ў польскім тэлебачанні паявіўся 20 гадоў таму. Недзе ў тым часе, калі Кейт Буш спявала «How to be invisible». Дык слухаем. «How».

0: половину Бог, а половину черт.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
3: Самошкали мне.
0: Мой Бог.
1: Куда же меня Бог отправит?
3: А сакура.
2: Але что будет, то будет.
4: Чорна брова у словах з музика із апошнього альбому «Міла». iloślimakracja.com. Там можете поділитися своїми музичними враженнями і на кон Чорна брова і інших моїх пропонував, або знайдете мене у Фейсбуку. Коротка дорога так сама. А цікава, як поставитися до Джен. Жаночий квартет працює зараз у Брайтон, але три частки з його походять з Мальти. Увогле... чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваюць у сваім гурце, жывучы ў Вялікабрытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А теперь Джен.

стал нічого выдумляць. І калі я апынуўся ў студыі, я просто заіграў тое самае. А зараз гэтыя ноты ператварыліся просто ў культавы пазыўны. Бок можна просто паставіць іх, і адразу зразумела, што гэта за песня. Падчас канцэрту выкананне гэтага кавалка ніколі не было для мяне праблемы. Чаму? Таму што, нягледзячы на тое, што здаецца, што ён гучыць як бы самотна, у момант, калі песня пачынаецца, ўжо гучыць бас. І вось згары над гэтым басам я граю гэты пазыўны. А далей, унутры песні, я яшчэ некалькі разоў граю гэты сігнал Хейнала, але ён заўсёды гучыць згары над грувам. Ужо грае весь гурт. Бубны, бас і другая гітара. Я магу паставіць руку, падрыхтавацца і зайграць. Я магу нават бегчы альбо скакаць. Але калі я застаюся адзін, замест баса я граю вось гэта. І вось тут адбываецца вось гэты скачок. Гэта і ёсць самая вялікая складанасць. І менавіта над ёй мы зараз будзем працаваць. Што канкрэтна тут адбываецца? Я граю акампанамент, акорды в адчыненай пазіцыі у самым пачатку грыфа. А ў наступнае імгненне нават не секунду. Мая рука мусіць апынуцца вось тут, 13-ты лад, другая струна, нота до. Прычым гэтыя ноты до-до, яны гучаць перад моцнай долей. Толькі мі прыходзіцца на моцную долю, а до-до гучыць перад моцнай долей. Гэта вельмі кароткія 16-тыя. Каб перанесціся сюды, я прымяняю наступную ментальную практыку. Я вынайшаў яе для сабе сам, але потым высветлілася, што іншыя музыкі, класічныя музыкі карыстаюцца менавіта такой ментальнай практыкай. У апошні момант я перастаю кантраляваць гэтую руку і наогул выкананне. Мой мозг ужо не сочыць за тым, што робіць маё цела. Я накіроўваю свой позірк сюды, вось у гэтае месца, і мой мозг уяўляе сабе, што мой палец ўжо тут. Ён чакае толькі адпаведнага моманту. Гэты адпаведны момант мусіць з'явіцца з музыкі, таму што я ўжо шмат разоў гэта выконваў хутка, выконваў павольна, і мозг ведае менавіта, што ён пачуе ў наступнае імгненне. Ён проста чакае адпаведнага моманту. І калі надыходзіць гэты адпаведны момант, рука нечакана, вось яна была там, а ў наступнае імгненне яна ўжо тут. Я назваў гэтую тэхніку палец Шрёдынгера. Чаму палец Шрёдынгера? Вы ўсе ведаеце парадокс Шрёдынгера пра ката.

І ось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры сінхранізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Всё гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо ведае, што рабіць. Даследаванні музыкаў паказваюць, што доўгая практыка ўзмацняе сувязь паміж слыхавымі і рухальнымі працэсамі. Гэтыя сувязі дапамагаюць прадбачыць і сам гук, і момант, калі ён павінен адбыцца. Таму прафесійны музыка выглядае часам так, быццам бы ён робіць нешта аўтаматычна. Але гэта не значыць, што мозг выключыўся. Наадварот, ён проста перастаў кіраваць кожным асобным рухам у ручным рэжыме. Калі я зараз скажу вам, пастаўце палец сюды, перанясіце яго туды, падыміце кісць, цяпер ударце па струне, вы пачнеце думаць пра кожны рух і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць вось менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць паасобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цячэ у пэўным рытме. Калі кожны рух ўжо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А цела само выконвае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту, я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказанне і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ўжо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыі. Мара кажа, я хачу апынуцца там.
Візуалізація питається, що повинно відбитися перед тим, як я опинуся там. А добра візуалізація іде ще далі. Що я можу зробити просто зараз? І ось це вже не магія. Це спосіб організувати увагу. Ти починаєш бачити не тільки мету, але й шлях до її.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Украина-российская война. Удар по НПЗ у Краснодарском крае. Супрацовника Беларуснафта судили по политичному артикуле. Аману Першиню призначил амбассадора с резиденцией у Менску. У студии с новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина ударила по Ильским нафтоперепрацовчим заводе у северском районе Краснодарского края России. На территории НПЗ ушчался пожар. Завод мая могутность каля 6 600 000 тонн нафты на год. Его уже не раз атаковали. Местовые улады поведомили, что от падения обломков дрона у северском районе загинули 3 человека, двое были поранены. По двух предприятиях тушили пожары. У Ростовской области у вынику атаки дронов были поранены 5 человек, у тым лику дитя. У Азове пошкодженные жилые домы, промысловые объекты, школа, палац культуры и автомобили. Поводле Минобороны России от вечера 25 до раницы 26 вересня российская супротиповетранная оборона сбила або перехопила 645 украинских дронов над 14 регионами России, так само над Черным и Азовским морами. Репрессию Беларуси. Супрацовника Беларуснафты з Речице судили за содейничание экстремизму. Дмитрий Дик подпрацовывал так само грузоперевозчиком. Ему 49 годов, сам з Речице, пишет наша Нива. Вырок вынес Гомельский областный суд. Детали криминальной справы покуль неведомые. Мужчину просадили калёню и химию с накированием. Шматликие криминальные справы опошнего часу по артикуле об содейничании экстремизму были связаны со справой Гаюна. Мониторинговый проект «Белорусский гаюн» был створен в 22-м годе, когда Россия праз Беларусь напала на Украину. Ён отсочивал с допомогой видовочцев войсковую активность у Беларуси. Аману Першиню у своей истории призначил амбассадора с резиденцией в Менску. Про это у Нью-Йорку заявил министр замежных справ Украины Бадр бин Хамад бин Хамут аль-Бусаиды на встрече с керовником Министерства замежных справ Беларуси Максимом Рыжанковым. Баки обмерковали гандель, инвестиции, туризм, а так само совместные проекты с уделом аманского капиталу. Новый амбассадор неузабаве приедет в Беларусь. Про музыку белорусский гурт «Припять» презентовал сингл «Калыханка». У складе коллективу экс-бакс-гитарист Петли прихильности Тимофей Савицкий, удельник РСП Денис Тарасенко, а так само вокалист и лидер бенду сын Тимофея Казимир Савицкий, який расповел про свежую композицию.
3: После подеи 20-го, переезда в Польшу, тяжкости у адаптации в новых умовах, и у наладжванні новых сябровскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу.
2: Послухать трек «Калыханка» теперь можно на личбовых пляцовках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка як лад жыцця. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Витаю господарство, а уси, кто на хвале белорусского радио рация. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Манифест» про адметных белорусских музыков. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завершэнне программы свежачок. Хочаце? Заинтригаваны? Тому заставайтесь разом с нами. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як Панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Relict, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак. Што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
6: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
5: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і гэтак далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісте? Што вы граеце?
6: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
5: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
6: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
5: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
6: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары

0: І ось гэта зноў жа такі, мне падаецца, да ностальгіі, да цягі да таго, што мы ўжо добра ведаем.
1: Так, я згодна зарабіць і ўвогуле атрымаць нейкую, ці можна так сказаць, знакамітасць, так, як музыка лягчэй на каверах. І наколькі я ведаю, шмат музыкаў, якія так і пачыналі, якіх ведалі менавіта з кавераў. Хтосьці выкладаў у YouTube, хтосьці ў TikTok-у, у Інстаграме, а ўжо потым, калі ў іх была нейкая аўдыторыя свая, яны пачыналі паказваць, што о, я магу яшчэ не толькі каверы, яшчэ спяваю і сваю музыку раблю і так далей. Таму што так дзейнічае, так працуе псіхалогія чалавека. Чалавек больш успрымае і лепш успрымае тое, што яму знаёма. Калі ты робіш аўтарскую музыку, гэта нужна аналізаваць, гэта нужна так зразумець, ці падабаецца, ці не падабаецца. І ў большасці людзей проста праходзяць міма. Нават не слухаюць музыку, якую не ведаюць. А тое, што ведаюць, яны застаюцца, глядзяць далей, глядзяць цалкам, рэпостуюць, каментуюць і так далей. Таму так на каверах лягчэй, лягчэй зарабіць.
0: Я была на канцэрце «Рок пры свечках». Гэта было ў Торуні. Я памятаю, што вельмі вялікі водгук быў тады ад аўдыторыі. Ці заўсёды вашыя канцэрты праходзяць з аншлагам? І ці заўсёды ты адчуваеш ад іх вось такую моцную зваротную сувязь?
1: Часта, вельмі часта, асабліва ў маленькіх гарадах. У вялікіх гарадах там больш ўжо такая публіка, яны яшчэ падумаюць, ці пляскаць, ці не. А ў маленькіх гарадах публіка лягчэй адгукаецца. І як я заўважыла, пачынаем канцэрт, і людзі так сядзяць штызна. Яны сядзяць і так яшчэ саромеюцца, а ўжо пад канец хтосьці ідзе танцаваць, хтосьці спявае, хтосьці маша нам ліхтарыкамі паказуе там сярдушкі, хтосьці спявае, хтосьці размаўляе з вакалістам і штосьці там яшчэ пытаюць, і можа нават нейкі стэндап будзе. І найбольш ім падабаецца, канешне ж, калі мы на біс спяваем польскую песню. Гэта заўжды такі вау. Яны зачынаюць крычаць, пляскаць у далоні, яны вельмі задаволеныя, спяваюць усю песню з намі. І потым ужо пасля канцэрту выходзяць вельмі задаволеныя, шчаслівыя, таму што вось мы спелі песню, якую все ведаюць.
0: А наогул ці шмат, ці часта ты слухаеш польскія кампазіцыі?
1: Здараецца. Здараецца, у мяне ёсць некалькі ўлюблёных выканаўцаў, гуртоў. З вакалістаў я вельмі люблю слухаць Ігора Хербута, Ігор Хербут, і яго сольныя праекты, і яго праекты, дзе ён проста вакалістам выступае. Таму што з таго, што я чула, гэта адзін з наймацнейшых галасоў польскіх. Мне падабаецца польскі джаз. Люблю слухаць нейкія EAPS, BOTO, штосьці такое сучаснае. Ну і так, ёсць некаторыя песні, якія я проста люблю. Не тое, каб люблю ўсю дыскаграфію выканаўцаў, але проста нейкія кранальныя вельмі песні ёсць таксама.

0: акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце рок пры сібежках, ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў. Для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам, і я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіяна, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе, і спадзяюся, што можа праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну? І граеш у складзе рок пры свечках. Альбо калі ты ствараеш штосьці, пры гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне у якасці артысткі, але пры гэтым ты разумееш, што гэта твой твор.
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць, так на 100% не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

0: скажыць, калі ласка, калі ты апошні раз грала апакаліптыку?
1: Не ведаю, у школе, напэўна. Я памятаю, што я прыйшла ў наш клас віяланчэльны і сядзела моя настаўніца, яшчэ двое вучняў старэйшых, якія ўжо былі ў каледжы. Я была хіба ў 8 ці ў 9 класе, ў 8. І мне настаўніца кажа: "О, Аня, сядай, нам патрэбна чацвёртая віяланчэль". І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было так, па фаршпілу. Не было нічога сур'ёзнага, але мне падабалася, што такое увогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкім яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане. І шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць увогуле граць такое.

0: Савіцької.
1: А до якого артиста, від каверів на які композиції ти зараз отримуєш найбільше задоволення? Тобто, до прикладу, коли у тебе вдома є час заіграти тільки одну композицію, що це буде за композиція? Діля твого власного задоволення?
2: Чи можна назвати кавером те, що я граю класичну музику на фортепіано? Коли я граю для своєго задоволення нікого там Рахманінова чи Равеля, спробую грати щось таке. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то напэўна гэта будзе, не ведаю, можа, Мьюз, Радіохэд, штосьці такое, таксама на фартэпіяна я часцей граю і спяваю.
1: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
2: Не ведаю, складанае пытанне. Я до гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла до таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні в офісе, ні прыбіральніцай, ні на касе ў піцэрыі. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў, знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе, каб за цябе запомнілі як музыку, як прафесіянала і далі запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта непроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мені подається, що вельми мало людей, які наогул заробляють виключно музикою, білоруських артистів, я маю на увазі, у еміграції. Але разом з тим віншую тебе з тим, що у тебе отрималося. Але розумію, що тут так само і шмат психологічних складаностей. Кшталту, а раптом не отримається, а раптом щось буде не так, а що я можу ще зробити? Ось у гэтыя складані моменти, коли ти наближалася фактично там до депресії, коли ти губляла амаль што ніякую надію на те, що все може отриматися, що тебе підтримувало особисто?
1: Я не скажу, каб я губляла надію, увогуле у мене надії не було навіть. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другого боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў цябе ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў цябе няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І у гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ, але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтось яшчэ, і у мене дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай. Як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта можа быць цяжка. Таксама, калі ты займаешся толькі выключна музыкай, музыка можа перастаць даваць табе задавальненне. Гэта будзе проста руціна, таксама як хадзіць на завод. Таму не для кожнага гэта зарабляць музыкай, але калі атрымліваецца, то і гэта падыходзіць чалавеку, то гэта вельмі клёва.

0: У цябе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна, але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта быў не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла. Але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагосьці яшчэ, што бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я проста Аня. Магу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці ў вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у тэлеграме застаўся.
1: Часік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне заняты ўжо.

0: Ну і на завершэнне спадарства свіжачок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимафей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком. Але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры, пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмыча бара «Кватэра 62» у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі. Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта «Калыханку». Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры і шчыльны грув, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук «Калыханкі». Слухаем, абмяркоўваем, штосьці дадаём, штосьці прыбіраем. І вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: Савіцької.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустранімся на канцэртах.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Россия знаходить причины, каб спынення вогню не отбулося. Студентам ЭГУ почали заборонять выезд из Беларуси. Во Уроцлаве пройдет фестиваль незалежная белорусская культура. У студии с новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Украина уже пропоновала неоткладное спынение в огню, але Россия не демонструя готовости погодиться и протягивая знаходить причины для отмовы. Про это керовник офиса президента Украины Кирилла Буданов заявил в интервью News Force. Особенно он подкреслил важность дела Злученных Штатов в мирном процессе. Поводле слову Буданова, уплывы Вашингтона створая для Украины махчимость рухаться до завершения войны. Улічваючы ўплыў Злучаных Штатаў, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок, удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, у Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золочеве поранены мужчина, у Чугуеве от ракетных ударов загорелось аутрамонтное предприемство. Раницей в Одесской области российскими ударами пошкоджены 3 грузовики. Один из них загорелся, 3 человеки поранены. Репресію Беларусі. Студентаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць падпіскамі аб нявыездзе. Пра некалькі такіх выпадкаў паведамляе Белсат. Наколькі гэтая практыка масавая, пакуль невядома. Нагадаю, 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць універсітэту і прызнаў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. У пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшла серыя ператрусаў і допытаў у людзей, звязаных з ЕГУ, а таксама сваякоў. Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў сувязі са справай ЭГУ ад пераследу пацярпелі як мінімум 175 чалавек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану. Наркотыкі выняты на мяжы, распачатая крымінальная справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Про арт. Во Уроцлаве у Кастрычніку отбудется фестиваль незалежной белорусской культуры. Подея стала традиционной, и все лето будет ладиться у 14 раз. Одним из ее постоянных удельников стал белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович.
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти во Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым, светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, те Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами.
2: Сашить за новинами фестивалю можно в инстаграм-аккаунте импрезы. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра в неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман. Температура по ветру в ночи плюс 8-10, в день 18-20 выше за нуля.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Кінчається місяць вересень 2026 года. Місяць, у яким відзначеними були дві гадавіни з життя білоруських літераторів у Польщі. Тих, зв'язаних з білоруською меншостю, бо апошнім часом маємо так само на Білосторчині білоруських літераторів-емігрантів. 4 вересня сповнилася 90 гадов з дня народження у Сократа Яновича, а 7 вересня, калі б жив, своє 85-й угодки відзначав би Владимир Гайдук. Як важна гэта постаці у пасляваєнна гісторії білоруської літератури Польщі, було сказаним у паэтичных роздумах неаднаразова. Тому сёння гэтыя гадавіны нехай упішуцца ў восеньскі настрой, і Міхал Андрасюк прачытае на пачатак мініатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович, доўгая смерць, крынак. У заімшелые акрынкі, куды знікае правінцыянальны шлях, прыязджаюць рэйсавыя аўтобусы, яшчэ з пасажырамі. З'яўляюцца і аўты, абнюхваючы ўпатканыя завулкі, каб упаўсці ў нечыя вароты пад брэх сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платамі грузавік з брэзэнтавым гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя з запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы ападранец, дзесьці кідае ябукамі, бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча туліць непатрэбную ў капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, завядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

0: Передо мною лежит книжка с черной вокладкой, с белыми литерами, с прозвищем автора и заголовком, таким, как миниатюра, якую вы перед хвилиной бы слухали. Гэта выдадзеная ў 1993 годзе кніжка апавяданняў і адной аповесці Сакрата Яновіча «Сцяна». І яшчэ раз чытаю напісанае таксама чорным колерам прысвячэнне. Сябру літаратурнай долі Андрэю Шчэпанюку ад Сакрата Яновіча 24 лютага 1994 года, Бельск. I boś ta ja literaturna ja dola tak mocna kranula autorał, jakich ciepieru wspominajem, tak Janowicza, jak i Hajduka.
1: Władimir Hajduk, rozdum. Это есть мой огульный образ, бо по правде нас двух у теле. Один – гэта сялянскі будзённы, а другі – той паэт нядзельны. А жыццё як сцяжынкі дарожкі, павароты, няўдача ў звеі. Перажыць, каб тое найгоршае, не сарваць кволай ніткі надзеі. Азірнуся назад, я з адчаем, мала зроблена, час толькі страчан. А як будзе далей? Сам не знаю, будзе так, або цалкам іначай. Год за годамі сталасць прыходзіць, ад таго не лягчэй на сэрцы, ад цвілі ўжо вяргіні ў гародзе, адшумеўся хмельны мой вецер. Ну, вядома, памоўчуся трохі, бо жыццё разблытаць мне сіл не стане. Перажытае пералью строфы, і гэта будзе маёй праўды тэст.

0: Гадавіни народзіна у Сакрата Яновіча і у Владзіміра Гайдука былі адзначанымі на Беласточчыне, асабліва таго першага, і патэтычна, і ў некаторых тэкстах інфантыльна. І добра, што памятаем аб тых двух выбітных постачах. А калі пачалі мы ўжо размову пра беларускую пасляваенную літаратуру на Беласточчыне, то і пры ёй застанемся. Трэба яшчэ раз прыпомніць, што 2026 год гэта той, у якім адзначаем 70 гадоў з дня першага выпуску тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ян Мордань гартае на хвалах радіорацыя архіўныя нумары «Нівы». У паэтычных роздумах заглядалі мы ўжо ў першыя яе нумары. І таксама тыя, калі паўставала беларускае літаратурнае аб'яднанне, то прыйшоў час паглядзець літаратурны альманах з творамі беларускіх літаратараў, які меў загаловак «Белавежа», а пабачыў ён свет у 1965 годзе. І не быў гэта першы альманах. Прыпомню, што ў 1959 годзе выйшаў зборнік, які называўся «Рунь».
1: Алеś Барскі вяртанне Ваську Баршчэўскаму. Ці калусіцца ў сэрцы тваім яшчэ поле, і ці нарва бяжыць праз яго ў туманы, ці яе прыкрываюць зялёным дыванам, ці яшчэ памятаеш вясеннія ночы. І дзяўчаты на прызбах акутаных песняй, ды іх сінія, чорныя, шэрыя вочы, ад якіх было сэрцу ў грудзях зацесна. Ці яшчэ памятаеш з сялом развітанне і смутак, заціснуты ў маці далонях? Ці бабіць цябе яшчэ сцежка вяртання пад ціхія стрэхі народныя гоні? І ці родная песня цябе прыклікае, такая далёкая, шчырая, шчырая? Ці не кліча цябе, ці ў сне не гукае? Давай, падамося ў сельскія выраі. А што каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты? Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаны кулас не вернецца ў поле. Ды справа ў тым, каб мы голас радзімы з душы не прагналі ніколі, ніколі.

0: Як пачулівы ў вершы, прачытаным Міхалам Андрасюком, тэма вайны яшчэ многа гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай жыла ў думках людзей, якія мелі з ёю дачыненне. Асабліва ў наш час да такіх тэкстаў варта было б вяртацца, каб усвядоміць сабе неверагодную непатрэбнасць тае ж вайны. Былі ўжо творы двух рэдактараў альманаха «Белавежа», то час на верш трэцяга. А тым жа трэцім быў Віктар Швед.
1: Віктар Швед. Роздум. Узварушыў з натугай папар, кунь замораны працаю слабы. Часта лаяў яго гаспадар, пугай сек пахудзелыя скабы. Мотора за стужкой мяжой помутил тишину навакольля. Уснимаючи пыл за собой, трактор кроил засохлое поле. Вось які небывалый размах у галяйшай ад вечна старонцы, у засмучаных конских вачах гаслі промні зайшоўшага.

0: Сярод аўтараў першага пад такім загалоўкам літаратурнага альманаха «Белавежа», якога выдаўцом было галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства, знайшліся апрача раней названых: Васіль Баршчэўскі, Антой з Лепла, Мікола Гайдук, Уладзімір Гайдук, Юрка Геніуш, Уладзіслаў Дваракоўскі, С. Заставін, Юрка Зубрыцкі, Мікалай Лобач, мастак Віктар Кабац, Уладзімір Павлючук, Сымон Раманчук, Віктар Рудчык, Алесь Швісёк, Вінцук Склубоўскі, Анатоль Корзун, Янка Челушэцкі, Янка Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Сакрат Яновіч і Міхай Забайда са сваімі ўспамінамі. Як вы пачулі, аўтараў шмат, і то вельмі цікавых. Дык, напрыклад, Сымон Раманчук – гэта пазнейшы праваслаўны епіскап Сіман. Зрэшты, у альманаху больш прозы, чым паэзіі, і таму сёння запрапаную вам, з увагі на немагчымасць прэзентацыі ў адной праграме усіх аўтараў, яшчэ некалькіх, тых менш вядомых. А пачнем ад прозы успомненага ўжо Сымона Раманчука.
1: Сымон Раманчук «Ідуць дні, дзянёчкі» – фрагмент. Ноч, довгая, бясконцая, снежаньская ноч. Тихо кругом, нават буры, старый добрый собака, забившийся ў кут сваёй будкі, гаўкае і пішчыць у сне. Месяц рассыпаў тысячы бліскучых пацерак, і заснежаныя палі, дрэвы, стрэхі хат зайгралі сярэбранымі водблескамі. Усё спіць, усё маўчыць. Не важыцца ў гэтую ноч. Людзі кажуць, што яна зусім не спіць. Толькі гаспадыня вялікай і ўтульнай з выгляду хаты, што стаіць у канцы вёскі на ўскраіне шматвекавога лесу. Ці не таму, што ўсю ноч напралёт гарыць аганёк у хаце Маліноўскіх. Суседзі празвалі Верку уладарніцу гэтай хаты дзяжурнай на вёсцы. Усякі чалавек, катораму ўздумалася ці спатрэбілася адкрыць памаляваную сінім колерам брамку, бачыў на парозе хаты таямнічую постаць Маліноўскай. Гэта было згурбленае, чалавекападобнае стварэнне з доўгім носам, даўно мытым тварам, такімі ж рукамі і незадаволеным сведруючым позіркам. «Лазяць тут усякія», – гаварыў яе позірк.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Трамп спадзяецца на хуткае пагадненне між Кіевам і Масквой. Статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1676 дзень вайны. Спадзяюся, у бліжэйшы час, магчыма яшчэ да наступлення зімы, Расія і Украіна заключаць пагадненне. Гэтак заявіў журналістам прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп. Тым часам у Данецчыне ад расійскіх удараў загінулі 2 чалавекі, 8 атрымалі раненні. Расійскія войскі абстралялі украінскія паселішчы ў вобласці 38 разоў. Пашкоджаныя дзясяткі жылых дамоў, адміністрацыйныя будынкі, крама і іншая інфраструктура. У Славянску разбураны 9-паверховы дом. У працяг ваеннай тэмы новая амерыканская вайсковая база можа з'явіцца ў Польшчы ўжо ў 29 годзе. Пра гэта піша Рэч Посполіта. У стадыі абмеркавання месца для будаўніцтва і патэнцыйная колькасць вайскоўцаў. Кошт стварэння базы можа складаць каля 3-4 мільярдаў еўра. Чыноўнікі кажуць, што такі аб'ём інвестыцыяў будзе закладацца ў бюджэт Міністэрства абароны Польшчы. За месца размяшчэння паміж рознымі рэгіёнамі ідзе сапраўднае спаборніцтва, бо размяшчэнне новай базы азначае вялізарны паток інвестыцыяў. Пакуль разглядаюцца магчымасці размесціць базу пад Уроцлавам, Познанню ці Шчэцінам. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 палітычныя зняволеныя станам на сёння. З іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Роўна 500 дзён у зняволенні Мікіта Пуцыла. Мужчыне прасудзілі 3 гады 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калёне ва ўмовах агульнага рэжыму па справе Гаюна. Нагадаю, што маніторынгавая група «Беларускі Гаюн» адсочвала з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. Белстат назваў сярэднія заробкі ў адукацыі і медыцыне. Гэтак у жніўні сярэдні заробак у адукацыі склаў 2061 рубль. Сярэдні заробак у ахове здароўя 2550. Паводле афіцыйнай статыстыкі, рэальны заробак у адукацыі ў жніўні ў параўнанні з аналагічным месяцам мінулага году вырас на 11,5%, а ў ахове здароўя амаль на 10%. Пра музыку. Беларускі, украінскі і польскі артысты выступаюць разам у музычным праекце «Рок пры свечках». Падчас канцэртаў яны граюць класычныя рок-творы. Пра ўзаемапразуменне паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў распавядае выступоўца, віяленчэлістка Ганна Лукашык.
3: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі. І розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: Таксама Ганна Лукашак цяпер працуе аранжыроўшчыцай, выкладчыцай па віяленчэлі і сальфэджа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 27 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Спивати? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, кольова, Скажи, так у ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто їй научив? А мене ніхто не научив. Я раз щось учую вже.

0: Ну, вось так ностальгічна пачалася наша перадача у гонцы за маладымі гадамі. Наўрад ці нехта іх зловіць. Але ўжо ў нас чакае на сувязі Лукаш з Рэпчыц. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вітаем.
1: Хачу бы паздравіць сваю маму Башу. Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. Хочу бы поздравить Лукаша Саптука с Гредер. И песню хочу бы «Белые розы».
0: И «Белые розы» уже чекают. Так что дякуем вам за телефонование. Усяго доброго вам у Рэпчыцы.
2: А ось віншавання нашай, прывітання нашай сталай слухацы, каханай маме Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў. Каханая мамачка, дзякуем табе за час, які мы правялі разам, і да пабачэння праз год. А пажаданні даслала дачка Анета. Ось мы чакалі, бо адлічвалі нашыя слухачы, калі яны прыедуць. Месяц заставаўся, потым два тыдні, потым тыдзень, і бачыце, дачакаліся.
0: І ўсё. Так. Ну, вось, засталося толькі заспяваць «Белыя розы». Слухаем.

0: Так сталося, што датэлефанаваўся да нас наш сталы слухач, але з ім абарвалася сувязь. Спадар Віталь, спадзяемся, вам яшчэ раз удасца датэлефанавацца. А пакуль прымаем телефон ад спадарыні Паўліны з Кашалёў. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Поздравляю раз. Я желаю вам всего доброго. Хотела бы жечение сложить для веры орды из Бельчка. Жечую ей за каждый имени. Жечую ей дуже-дуже здоровья, помышленности, 100 лет, исполнения мажень. И также хотела бы еще поздравление передать для ей человека Миколая. Тоже жечу дуже здоровья. Поздравляю również Бельчка Валю Жемайду. Дуже ёй здоров'я жыту і всього найлепшого. І дзякую бардзо. То все.
0: І ми вам так само дякуємо. Всього доброго вам.
2: 3 кастрычніка свае 40-е народзіны будуць адзначаць Кася Алейнічак з Бельска-Падляшскага і Бася Заёнчковска з Яўгуштова. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, мноства радасці, поспехаў у працы і спаўнення мараў перадаюць бабуля Радзя з Ліпін, цёткі Мажэна, Аліна і Марыся, дзядзькі Ярак з сям'ёй і Янка з сям'ёй.
0: Шчырыя і цёплыя прывітанні і найлепшыя пажаданні каханым бацькам Івоне і Войтку з Нараўкі. Зычым вам перадусім здароўя, бо яно найважнейшае. Каб радасць была штодня і каб усмешка з вашых твараў не сыходзіла. Няхай вашая хата ў Нараўцы заўсёды будзе утульная, цёплая і поўная любові. Найлепшыя пажаданні дасылае сын Патрык з Беластока і вельмі просіць, каб для бацькоў прагучала песня «Коля трактарыст» у выкананні гурта «Ас».
2: Коля трактарыст пэўна прагучыць, але крышку пазней, а зараз маміна сарочка, песню, якую прасіла вось спадарыня, якая толькі што нам тэлефанавала з Кашалёў.
0: Спадарыня Паўліна.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, на жаль, нам зноў не ўдалося, значыцца, ўдалося нам спалучыцца з спадаром Віталём. Ну, але ж нейкі такі тэлефон, што зноў разлучыўся, але нехта да нас датэлефанаваўся, пакуль яшчэ не ведаем, хто гэта.
1: Алло.
0: Добры вечар, мы ўжо ў эфіры беларускага радыё Рацыя.
1: И проживание. Хотел бы сложить за вашим посредством жичение для кохающей, но близкой особе и Халинки сборок для пани Солтис. Алло?
0: Так, так. Вы уже у эфиры.
1: Что?
0: Вы уже у эфиры, вы уже, ну, вас уже усе слухают.
2: И пани Галинка так само, спадзеемся, гэта чуе.
1: Мам надзея и жыць здоровья, всего найлепшего, милости до самой старости, сексу венце, як до той поры, добре мове?
0: Ну, вы ж перадаеце пажаданні, так што вы ведаеце, ці вы добра гаворыце, вы для Галінкі гаворыце.
3: Скрутце, дэндзеш могу кантынуваць размовы.
0: А вось, ну нічога, расключыўся нам тэлефон, але ж думаем, што спадарня Галінка пачула пажаданні, і што ж, і ўсе будуць задаволеныя. А тым часам сардэчныя пажаданні з нагоды імяніна ў нашай дарагой маме, цёшчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляшскага. Добрага здароўя, шчасця, усмешак, а ніякіх клопатаў перадаюць сын Ярак з жонкай Асяй, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам, унучка Эвеліна з Радкам і дзяцьмі. І жадаюць многія-многія леты.
2: Хачу перадаць прывітанні і пажадаць здароўя і шчасця сваёй сям'і ў Нараўцы, маме Івоне, тату Войціху і братам Патрыку і Даніелю. Хачу выбраць песню, якая б падняла ім настрой вечарам і проста зрабіла б іх вечар прыемным. «Ой ты, Галю» у выкананні гурта «Прымакі», напісаў нам спадар Кацпер з Гданьска.
0: Ну вось, так што паднімаем настрой і спадзяемся, што усім.

0: Ну, вось гэта быў асенні лісця. У нас ўжо чарговае тэлефанаванне з Беласту. Гаспадарня Лена, сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Эй, добры вечар. Я хацела бы паздравіць Радіо Рацыя. Всяго вам добрага. Слухаем вас кожную суботу.
0: Дзякуем, мы вельмі рады.
1: І хотіла б поздравити дзішей свого мужика. Він має дзішей уродзіни. Хотіла б йому зложити найсердечніше життя. Здоров'я, здоров'я, щастя, потехи з дітей, потехи з внучки. Всього йому найліпшого. Ну і ще хотіла б поздравити наших приятелів з Гайнауки, Асю і Марка Боровських, і всього їм найліпшого. І щастя, щастя і здоров'я много. Ну і все. І вам всього найліпшого.
0: І вам так само усього доброго, і вашому мужу многое-многое лета від Белорусского радіо Рація, і усім у Белостоку. Усього-усього найліпшого.
2: Найлепшыя пажаданні і моцнага здароўя бабулі Ніне з Хознай і бабулі Рэні з Беластока ад Эрнеста Завадскага з Кур'янаў. Хацеў бы папрасіць песню ў выкананні калектыву АС.
0: Калектыў АС, напэўна, сёння яшчэ прагучыць, бо цяпер у чарзе чакаюць прымакі. Але сёння наша дачка Магда святкуе свой 26-ты дзень народзінаў. Дарагая Мадзя, жадаем табе добрага здароўя, шчасця, кахання, усмешак і каб заўсёды табе свяціла яснае сонейка. Многія леты спяваюць бацькі Аня і Славік.
2: 18 верасня свой дзень нараджэння адзначала Воля Сакалоўская. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, усмешак, кахання і спакою перадаюць бацькі Галіна і Андрэй Снарскія.
0: Ну вось, а ў нас ужо каханы мой і прымакі.

0: Адлерскі канцэрт пажаданняў. Гэта той час, калі наш тэлефон свабодны, бо неяк так усё абрываецца сувязь. Я нагадаю, што да нас можна датэлефанавацца 85-654-5151. Каму пашанцуе?
1: А мы пакуль што пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні з нагоды дня нараджэння, якія ўчора адзначаў Генек Гелажын з Беластока. З гэтай нагоды складаем яму найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, сонечных, пагодных дзён, пацехі ад дзяцей і ўнукаў ды кахання. А напісалі гэтыя словы сёстры Ірэна з мужам Олькам, Галіна з сям'ёй, хросная Бася з Маркам і просяць песню «Палюбіла я яго», дадаючы многае лета.
0: І вось нехта датэлефанаваўся да нас. Пабачым, ці сувязь не абарвецца. Спадзяемся, не. Добры вечар.
2: Віталій.
0: А вось, добры вечар. А пашанцавала-то нарэшце.
2: Ну, і знову зараз разлучыць.
0: Нічога, то давайте пажаданні.
2: Добра. Вітаю сардэчна вас, Радіо Рація, і сардэчна всім жадаю здароўя, всього найлепшага. А найбольше хочу зложить пожаданні для молодих, які вчора побралися шлюбом, і Вероніка і Адріан Сачко. І вельми було хорошо на весіллі. І поздравляю всіх батьків, від молодої і від молодого. А хочу для всього сказати, бо всіх нас було на весіллі 197 чоловік. І хочу поздравити сестру Веру з іменинами, з Чернів, Веру Таранта з Кошильов і Надю Цетра з Білостока. Це все з іменинами. І Веру з Чернів в цілу родину, Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину, Ніну Григору з Курашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Долю Троцбірська Подляскага, Валю Краснодемську з Павлов, Мажену Багровську, її маму з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю Янка Боровик з Єленки, Яна Гілевська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив «Орляні» і «Вервочки з Орлі», Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Тапарков, і всіх жихарів вьоски Тапарки, і жадаю всім здоров'я, і вам Радіо Рація. Ну і пісню помніть, яку я заказав.
0: Ти і я навіки, ось бачите, але удалося і так усе пожаданні удалося передати.
2: Вельми ради.
0: Ну і ми так само вельми рады, бо ми вже чекали гэтага дзвонка, думаем, удасться спадару Віталю дазваніцца чи не удасться. Удалося. Усяго вам добрага. Тады яшчэ вось будуць такія пажаданні. Кацярына Алейнічак з Бельска-Падляжскага хутка будзе святкаваць свае 40-е народзіны. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць хросная з сям'ёй Янка, бабуля, Таіса і мама і просяць песню «Кацярына».
1: З нагоды дня нараджэння 85-га, які будзе ўжо вось-вось, Яўгеніі Завадскай з Засцянак пажаданні наймацнейшага здароўя, душэўнага спакою і усмешак перадаюць дочкі Івона і Іанна з сынам Янкам і ўсе родныя. Дзякуем за цёплыя хвіліны і дабрыню, якой ты нас атуляеш. Жадаем, каб наступныя многія леты прыносілі толькі здароўе, спакой і штодзённую радасць.
0: Каханай маме Ганне Самусюк з Чаромхы. Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня імянінаў дарагой маме, цешчы і бабулі Веры Чаркоўскай з Бельска-Падляскага. Моцнага здароўя, шчасця, усмешак і аніякіх клопатаў перадаюць сын Ярык з жонкай Асій, унучка Юлія, дачка Ёля з мужам Юркам, унучка Евеліна з Радкам і дзяцьмі Ясям і Пётркам, і ўсе спяваюць «Многае лета».
0: Ну вось, таким чином у нас мы так будем завершать помаленьку нашу другую годину уже падлярского концерту под ожиданням. Ты и я навеки, якая чакала амаль что годину, пакуль спадар Виталий дозвонился до нас.
1: Так, и не сказал особисто от себе все, что хотел сказать.
0: Ну вось, и это самое важное. Эх ты, Катярина, сувенира. И побачим, что те еще нечто нам зместится у гэтай часа, мы сустракаемся.
1: Праз некалькі хвілін пасля кароткага вузку навін чакайце.
0: Час на гарбатку.

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Вайна в Украіне. Расія знаходзіць прычыны, каб спынення агню не адбылося. Студэнтам ЭГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Ва Ўроцлаве пройдзе фестываль «Незалежная беларуская культура». З навінамі Стась Дедерка. 1676 дзень вайны. Украіна ўжо прапанавала неадкладнае спынення вагню, але Расія не дэманструе гатовасці пагадзіцца і працягвае знаходзіць прычыны для адмовы. Пра гэта кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў заявіў у інтэрв'ю News Force. Асобна ён падкрэсліў важнасць удзелу Злучаных Штатаў у мірным працэсе. Паводле слоў Буданава, уплыў Вашынгтона стварае для Украіны магчымасць рухацца да завяршэння вайны. Улічваючы ўплыў США, у нас ёсць шанец дасягнуць міру, і мы робім усё, што ад нас залежыць, сказаў кіраўнік офіса. Мінулым вечарам ад расійскіх атакаў на Кіеў загінулі 7 мірных жыхароў і 59 пацярпелі, у тым ліку 14-гадовы хлопчык. Ад дрона загарэўся дзіцячы садок. Удары не спыняліся ні ўначы, ні ранкам. Таксама ўначы расійскі дрон атакавалі Харкаў і ваколіцы. У Харкаве пацярпелі 4 чалавекі, і ў Ізюме загарэлася крама і пашкоджаны аўтамабіль. У Золочеве поранены мужчина, у Чугуеве от ракетного удару загорелось авторамонтное предприемство. Раницей в Одесской области российскими ударами пошкоджены 3 грузовики, один из них загорелся, 3 человеки поранены. Репрессию Беларуси. Студентов Европейского гуманитарного университета, которые находятся в Беларуси, начали обмежевывать подписками об невыезде. Про несколько таких выпадков поведомляет Белсат. Насколько эта практика массовая, покуль неведомо. Нагадаю, 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць універсітэту і прызнаў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. У пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшла серыя ператрусаў і допытаў у людзей, звязаных з ЗГУ, а таксама іх сваякоў. Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» у сувязі са справай Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ад пераследу пацярпелі як мінімум 175 чалавек. Двое беларусаў прывезлі з Расіі марыхуану, наркотыкі, вынятыя на мяжы, распачатыя крымінальныя справы. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. Абодва разы на наяўнасць забароненых рэчываў паказалі службовыя сабакі. Затрыманым пагражае да 4 гадоў абмежавання волі або ад 3 да 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам ці без яго. Про арт. Ва Ўроцлаве у кастрычніку адбудзецца фестываль «Незалежная беларуская культура». Падзея стала традыцыйнай, і сёлета будзе ладзіцца ў 14-ты раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў стаў беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович.
3: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўроцлаве, і прэзентацыя супала з такі Таким вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разанавым светлай памяці, Уладзімірам Арловым, але адначасова Віталём Рыжковым ці Андрэем Адамовічам з маладзейшымі і старэйшымі калегамі.
2: Сачыць за навінамі фестывалю можна ў інстаграм-аккаунце імпрэзы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 27 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 18-20 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Падляшскі канцэрт па жаданняў. Вось і трэцяя ды заключная гадзіна нашага канцэрту. У студыі надалей Анна Комніч
5: і Валя Лаёўская. Тэлефон у студыю 654-51-51. Тэлефон для смс-паведамленняў 508-667-663. А сёння смс-кі адсочвае Сергей Верамеенка.
4: Чакаем вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту. Канцэрт slimakracia.com. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя. І што ж, пачнем гэтую гадзіну з песні, якая ўжо чакае нейкі час у нашым спісе. Палюбіла я яго і зорка.

0: пад драгічынах нас таксама слухаюць.
1: І гэта вельмі прыемна. А яшчэ нас, пэўна, слухаюць там, куды ляцяць наступныя віншаванні. 30 верасня мы адзначаем дзень памяці мучаніц веры, надзеі і любові. З гэтай нагоды хачу выказаць сардэчныя пажаданні Надзеі Чыквінзгайнаўкі. Дарагая Надзя, у дзень тваіх імянін жадаю, каб тваё жыццё заўсёды было напоўнена тым, што увасабляе тваё цудоўнае імя, нязгаснай надзеяй на лепшае заўтра, спакоем і аптымізмам у любой сітуацыі. Няхай цябе штодня суправаджаюць глыбокая вера ва ўласныя сілы, а таксама шчырая любоў і дабрыня тваіх блізкіх. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і здзяйснення ўсіх мараў. Нават самых патаемных напісала Гражына Несцярук з Гайнаўкі.
0: А 23 верасня свае народзіны адзначаў Андрэй Снарскі. З гэтай нагоды пажаданні добрага здароўечка, шчасця і радасці перадае яму жонка Галіна Снарская. І яшчэ сардэчныя вітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы каханай Басі Трафімюк перадае Марык Вашковяк.
1: Пачакайце, у нас яшчэ ёсць імянініца. Аказваецца, 18 верасня імяніны святкавалі ўсе раісы. Вось, нашы слухачы нам падказваюць часамі. Такое віншаванне ляціць у юшкавы груд. 18 верасня Раіса Анхім адзначыла свае імяніны. Дзеці, унукі і праўнук жадаюць ёй моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, радасці, ажыццяўлення мараў і ўсяго самага найлепшага. І прывітанні таксама Радыё Рацыя. Дзякуем сардэчна.
0: Ну, вось, да гэтых пажаданняў я таксама далучаюся, бо спадарня Раіса была некалі мае гераіня і спад ляшча родам. Многае-многае лета спадарня Раіса. А мы ўжо спяваем «Коли ты берегом ідеш і ас».

0: Падлярскі канцэрт пажаданняў. Ну вось атрымалі мы такі телефон. Пан Ежий з Беластоку вельмі моцна хоча перадаць прывітанні для Веры з Дойлідгорных і яшчэ для Міры з Дойлідгорных. І ён падпісаўся як былы сябра, які вельмі моцна любіў і ўсё любіць і нешта такое.
1: Новасі гарачае прывітанні Яну Назаруку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і удачы перадае Толік.
0: 30 верасня будуць імяніны нашай унучкі Зосі Януцік. Перадаём ёй сардэчныя пажаданні добрага здароўечка, шчасця і добрых сяброў у дзіцячым садку. Падпісаліся бабуля і дзядуля.
1: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Басі Мялешцы, якая 30 верасня адзначыць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця і ўсяго найлепшага. Напісаў муж, дзеці, а далучыліся да гэтых пажаданняў усе родныя. Просяць песню, якую, на жаль, мы ўжо не змесцім у нашай перадачы, бо ў нас многа-многа ў чарзе песень стаіць.
0: Многа. Дарагой маме Сафія Асташэўская, Стынівіч Малых і Надзеі Яўхімовіч з Суб'ятына. У дзень іх імяніна ускладаем самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, радасці і шчасця. Дзякуем вам за вашыя добрыя сэрцы і любоў. Для нас гэта вялікая радасць. Абдымаем, цалуем. Многія леты спяваюць Гражына з Пятром, Ксэня з Давідом, Зузяй і Ясям, Юстына з Дамінікам, Валерія і Мікалай. І для ўсіх спявае Ас песня «Мама».

0: Podlaski koncert pożadania u dzień imianin. Serdecznie pożadanie mnogich lat życia u dobrym zdrowiu i szczęście, duszełnym spokoju, radości i życzliwości pod jasnym sonikam dla wiesi wojny z Hajnałki.
1: Нядаўна свой 40-й дзень нараджэння адзначаў Андрэй Заячкоўскі з Аўгустова. З гэтай нагоды цётка Аліна з Янкам з сям'ёй з Гайнаўкі, швагерка Кася і цешча Ірэна разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць пажаданні моцнага здароўя, удачы, поспехаў у працы, усмешак на твары ды здзяйснення ўсіх мараў.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня імянінаў Надзеі Мялешкі з гарадка, каторы яна будзе адзначаць 30 верасня, добрага здароўя, шчасця і ўдачы, перадаюць брат Генак і братовая Мірка.
1: 30 верасня свой 37-й дзень нараджэння адзначаў Марцін Дзмітрук з Гайнаўкі. Многія леты здароўя, удачы, задавальнення ад працы, здзяйснення мараў, мноства радасці жадаюць яму мама з Магдай, браты Войтык і Павал, бабуля Таісія і Янка.
0: Прывітанні для Волі і Ўладка з Ахрэмаў перадае іх сусед Хрыстафор.
1: Андрэй з Беластока перадае сардэчныя пажаданні сваёй сям'і, а таксама з падарыннем у студыі Валянціне і Гандзі.
0: Дзякуем. Перадаю вітанні ўсяго маёй сям'і з Ягодніка, у прыватнасці Мікалаю Іванюку і яго родным. Падпісаўся Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі.
1: Хай сонейка цяплютка свеціць, хай усмешка з твара не хай сонейка цяплютка грае, усмешка з твара не знікае, з вясёлай і шчаслівай мінкай стрэць заўтра свае ўрадзінкі. Найлепшыя пажаданні Лідзіі Залатар перадаюць дзядуля Славамір і бабуля Ірэна, якія моцна-моцна яе кахаюць.
0: 2 кастрычніка свае 85-е народзіны адзначыць Яўгенія Завадская з Засцянак. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні перад усім здароўя і радасных хвілінаў жыцця перадаюць дачка Івона з мужам Яркам ды дзяцьмі Габрыелем і Сымонам.
1: Найпрыгажэйшыя і сардэчныя пажаданні дарагой матульцы Еве Васільчык з Славатычаў, якая 30 верасня адзначыць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, радасці, удачы і заўсёды быць з усмешкай, здзяйснення ўсіх мараў і добрых людзей у наваколлі. Многія леты спяваюць мама Люцына Якубоўская з Нарвы, сястра Ася з Робертам Насароўскія з Нарвы, брат Мірак Якубоўскі з дзяцьмі ды брат Андрэй з Нарвы.
0: І яшчэ Міхал з сям'ёй з Гайнаўкі перадае самыя сардэчныя пажаданні для цёткі Ірэны з Мазур і для Марысі з вуліцы Ціхай.
1: Ну і, здаецца, ўсё прачыталі, што на гэту хвілінку да нас дайшло.
0: Так што ў нас белая акацыя і сімпатулька, песні, якія стаялі ў чарзе. Вядома, не ўсе песні з чаргі папалі ў сённяшні спіс, але праз тыдзень чарговы канцэрт пажаданняў.
1: А мы жадаем вам усяго добрага. З вамі былі Валя Лаеўская
0: і Ганна Комніч. Усяго вам добрага.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзейсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя.

падзеннем словаў і дзеянняў, што добрага мы можам узяць сённяшняй прыпавесці, каб удасканаліць сябе. Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосабы выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы, наперадзе вас ідуць у ўладарства Божае. Нехай кожны з нас поразважає над гэтымі словами. Життя стало настолькі імклівим, що змянився навіт спосіб прийняття рашенню. І не тільки тих, які датычаць нашого сьогодні і будучині, але так само у тих сферах, які до гэтага часу лічилися нетерміновими і не потребували спешки. Часом для прийняття рашення потрібні секунди, часом більш, але рашенні завсёды непазбежне. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашае, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці. Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. Называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканую яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць з сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць.

0: гэтым бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу!

саду ветер и смеялся. Безвольно тягнуться на свет, что ветер